melt with joy as he knelt in the old country church.

0: efter att jag var andliga vaktor och att jag var kommen attor av högskolan i Danmark så var missionskalle började att röra sig och syntes nu i mig. Och det var särskilt en sankor vid Toby Mac som med dem det ser väl och han kanske också syr och syntes om vad det var som rörde sig i mig. Vi får nog lust att sänka någon City on Our Knees.
1: This is a picture of a scene that is going to take place someday in heaven at the throne of God. You see, you can't change your past, but you can determine your destiny by deciding for Christ. And when you do that, Christ changes your past. He

0: are indeed awesome. And you are good. You are good.
1: Vi får nu att hålla avfram via lusta efter en live upptöcka. Hes vi värda ösning av en seriegård och sankor och vi har några gåon åren som de kunde kanske byta sälja mest joy, nämligen A Thousand Hallelujahs. Och det är vi Brooke Likerstwood.

Jeg skal tro lova med vi tær til evigar tøyer. Jeg skal tro lova med vi tær og rattvise og ratte, og i nøye og miskun. Jeg skal tro lova med vi tær og i trofeste, og du skal kjenne Herren. Hoseas 2:19-20. Tro lova vi Herren om, for heier og glede. Salmoen Jesus virlige tøyen ved at han hever sett seg så lagt at han hever tro lov å se vidt her. Gjev takk etter at han hever gjørst hetta for alle er over. Han skal aldri sluta sambandet og en minne senda tro lov av oss inn i kylna var bra. Trutjarferi sier Herren, jeg skal tro lov av meg vidt her. Og legg til mestjes hver underfull år han setter sammen for å vise hans trolovig. Han nøyter året rettvise for at sottmalen skal være lovlig. Ongen kan sette seg opp mot i hæsar lovlig løsning. Og rettoren godkjenner sambandet. Ongen finner nekka brek vi tog. Miskunn ser med borgarfire at sammeiningen kærleika. Du utan kärleka är tro lovingen trolldomar och icke sikning. Och över ötlån här som bråsar miskunnsem. Jag tar synker om ett heilaja sambande och etnosälna. Trofäste är skrivaren som stäfäste sottmala. Och heilaja anden ser ammens ut och hjärtar att leja tro lovaja hjärsta in i atlan heilaja kunskapen. Som nejor fyrir huamal hjärstans. Och kvätt ett lyfte.

0: Och där så har vi just en samråd med Rickard Svarsson. Rickard, välkommen.
1: Tack för det.
0: Jag ringde till din jar och så säger vi till att jag har sett ett poddvarsp av Nedno från han kallar som heter Piers Morgan.
1: Ja.
0: Pratar med en som heter Stephen Mayer. Nu vet du om det är någon som du känner?
1: Jo, jag har hört på här. Ja, och Stephen Mayer har ju lyst böcker av. Och Piers Morgan känner av en ex-flöjd.
0: Ja, han är kända journalister och har arbetat flöjd. Ja, han är vid arbetat i Muskan Blövån, Daily Mirror, CNN, och han är vid just nu, och The Sun, och forskjelliga. Han har varit kända från som domare och i sån här sandkapping.
1: Bär ju i Brettland och i USA.
0: Britain Got Talent.
1: Ja.
0: Allt jag säger att du är domare på den här, hon själv, en skotska, Susan Boyle.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Där hon fravär en amatörsankare och så kom en sändning så...
1: Så han gjorde en hemskänd då?
0: Ja, han blev faktiskt väldigt känd då.
1: Ja.
0: Men han har ju pratat med vi forskjelliga personer, tog sig om politik och vysande och kvart och sånt. Och för några man så gärna hade han med i samråd med Richard Dawkins.
1: Kända artist, neodarwinisten, artisten.
0: Han är väl en av kändaste godlösning i Adnöjmen, eller?
1: Ja. Och jag går vidare John Lennox debatterade vi en gudsfört färfer, visst inte tror jag för.
0: Ja. Först var i Alabama.
1: I Alabama och i Solstaten. Och så gick han var i Brettland i kända National Museum, här som Beinagrindner är av dinosaurien och örnet.
0: I Oxford?
1: Jag hade varit i Oxford, ja.
0: Okej. Men nu var det Stephen Mayer.
1: Stephen Mayer är en alltså han är känd för att han kommer till Bergen för vissent. Han är uppbyggd fysiker, geofysiker, har också en doktorgrad i filosofi hos Berger. Arbetar i Seattle en stående här som fast vi att bruka vissen till att läsa. Argumenterar för att vissen de mälprägar är god. Jag har glömt höjt stålen nu.
0: Discovery Institute.
1: Discovery Institute, passar jag. Och tar här ut ju några böcker. Och här är det några känter som vi har också lyst böcker av. Men han har så skriva Signature of the Cell som nog kom ut sen. Tog han sig henne, har vi lyst. Darwin's Doubt har jag lyst. Och stans först som The Return of the God Hypothesis. Alltså god hypotesan vänder efter. Signature of the Cell är en bok på flera hundra sjöer och heter Signature of the Cell säger att detta är underskriften till att kycknande fyra att det finns en vissa skapare att han fyra. Kycknan sådär som ser samman vid sin tältgilda tältene, alltså DNA vid sin kan man säga alfabete som så omsätter och gömmer information, upplysningar som så att det brukt till att göra nanotol, alltså proteiner som så samskifta. Allt det här idag visar också mer och mer att ja, för att säga att lyckas ut är pura omövligt att det kommer med sig själv. Och så kan det som vill jag säga en arbete brukar så några miljarder år till vilja till det sig göra. Och det är släckligt präckligt upp på några mat.
0: Men du säger det signature inte cell. Vad är en kyckna för nära?
1: En kyckna är det minsta, nu ska jag inte säga definitionen, men det är ju det minsta kyckna, eller det minsta parsten av som kan lövrunda, som kan existera och som innehåller en kyckna, en chattne,

0: bryst vid DNA och RNA och så allt hit som hör till utkikten och TR. Det blir bara mer och mer samma sätt ju mer vi granskar utkikten.
1: Vi har en kropp. Hennes kroppen har en ekva organer. En ekva bönagrinder och vötar och vev, allt detta forskjelliga. Hvis man prøver å redusere kroppen i det, så kommer man fra langt ned, så kommer vi til kjøkkenen der. Alt det samme sett av kjøkkenen.
0: Ja.
1: Og før man så langt ned, kommer vi så til...
0: Så kommer du til anstegg og pasta. Du har en kjøkkenmembran, og den kjøkkenmembranen hun løver evnen og fyrres inn og ut i kjøkkenmembranen, og det kjenner vi til som har gitt min skole. Kusju och kikmembranen lever kalium natrium pumpan som sugerfri att det är ett membran på det själva som vi är till er öle samma sätt.
1: Så det lever öle tekniskt?
0: Ja, till er...
1: Hvis vi nu fortsätter ner efter till så kommer vi till något som heter uppe det smärre som heter aminosyre.
0: Ja.
1: Alltså vi tar vi fortsätter ner så ändrar vi väl i atomen.
0: Jo. Aminosyrorna kan man säga till det som det tar som sammansätter protein, jo. Och så har du DNA som så att det sammansätter av inte bara aminosyror men av öron personalisten, alltså ribonukleinsyror, ja. Och sukerstoffen. Och det tar som James Tor från Texas, professorn i organisk kemi, har i fjör lustig allmänt att han ville debattera vid han lufrangen som kunde präcka fyrsar, gosse man kunde framlöja hese här naturliga ävnen till att kunna framlöja hese här byggklossarna. Och här var en från Bretland som kom, men han, hvis man hickar efter tog så kan han inte präcka till vi nu tog är vissent i behöver.
1: Men det är meningarna i medelvisen att det är så ibiskar. Så är det väl... Är det också inte 18-4? Alltså det finns väl att han spoilar 18-4, eller vad?
0: Tillräckligt, ja. Så kommer jag på en av er ut här materialistiska hemsavskåarna som säger att allt det som inte kan avvisas, vi tar med metoden, alltså metodologisk materialism. Vi tar med metoden som nu visar en affär till tax. Till det som vi har. Först och tomt är sådligt vissen av det. Sådligt vissen långt.
1: Okej. Okay. Jag vill säga att det är ett eller annat som man inte kan förklara det. Så säger man bara, jag hade ett mysterium, men hade kanske vi finner det.
0: Ja, det kanske finner det. Det här talen blir just bättre.
1: Ja.
0: Och vi där finner mer kunnlöga. Och detta har vi tors igen, vi var under. Här sa man till sjön.
1: Ja, det här man kallar God of Gap.
0: Ja, mellparsen brukar att vi arbetar med God of the Gap, men vi går så hinvända att materialisten har ölande gaps.
1: Sjolver,
0: ja. Det var en rastänna som var vurs till, och jag sände ingenjör som var som Meyer hänvist till från 2016, där det var evolutionära biolufrängar som hade en rastänna som var 24 av kända Royal Society i London, här som tar sig till spornar till vi om nu han är darwinist, att neodarwinistiska hypotesan avstöj helter och så var det skeptiskt och här var en österisk lufrängar som sätter spornar till vi om vi skulle bara släppa till avstöjning som man arbetar vid och som ju var vi kan säga en prädika i skolutjåken i varje i läroböken lufrängar men som lufrängar som inte tryck på god sida spornar till vi där. Så jag hade inte att avstöj är kommit inte långt så jag vet var det yngre och lös om det här.
1: Men man ser ofta att vissendelig urslid är så kallad till provisorisk eller sannlöga som är i fyrbild så man vet röjar vi att tillpassa sig ett så mycket vissende och mycket granskning kommer fram och det är så hänt så ofta när man vill ratta in och sådana grann.
0: Mm-hmm.
1: Det är man gör sådana för astronomi och allt med det man gör och sådana. Men akkurat det här snöjande är ständigt näck mer på spär. Är det inte det?
0: Just det. Det är ständigt en hemsmynd ständigt på spär. Ja. du har vi der. Så man kan säga att gasen heter en höjlig kick för så falskande. Att hon var inte slaktast.
1: Då heter snus om åkara äkna upphäv och kvar vi där som människor.
0: Ja, ja. Och det som här är fylltjur. Ja. Och tar kommer ju in av imensk vidskifter, tar bara Piers Morgan och Steve Meyer. Och inte minst, ja, tar kommer in av kyrkna som nämnde här och inna inna upprunnan alltså Big Bang som Fred Hoyle ju gav namn till höjde till det att under John Chun halt att vara som var Marit Justice Spice som kvad var art ja alltså vi kunde skriva för kvad var art och till testen då är inne och vi sände ju nästa som Piers Morgan att ända sig att det är det som fär han att trycka på en god till er att kvad var Arne Big Bang alltså kvad var Arne tillfär Arne Orske, Arne Rymd Arne Tui och så ser hinn er här var inte nothing alltså vi tar unga frågrank uppa kvad var Arne, här var ju inte tillfär här var inte tillfär att skapa utfra och så ser Piers, här var en extern måttor som kommer in och frivilliga sätter när vi gångt det som vi har där. Och hinna inte han tar han tog sig vid God Leisinger som säger att vi och han nämner Richard Dawkins här att han tog sig vid henne att Louis ändar och så livet tar det vi börjar till livet noll här börjar livet vi är nörren här tillvilt under mening vi livet någon och vi färdjunk livet och livet ändar och här han tjätter och Piers Morgan säger alltså en öle hubsleis och vanleis tillvera. Alltså jag vill hellre ha alltså en mening vittu, att det är en skapar och att han hettar löv finns det några mer. Så ta färre av uja och sändningarna.

0: Vi tar fram prat nu vi Rickard Svarsson, Rickard vi har snackat sen om Steven Meyer och att prata som han hör vi Piers Morgan. Då nämnde jag Steven Meyer arbetar på Discovery Institute. Han vill spurt i sändningen, är du mot människan där och där? Och han svarar på sig då nu. Ofta när vi har sett så där knuskart upp att det är så fyra eller mot hans ner. Men Sverige kan vara symbol på samma sätt. Kan man göra vid att han kommer i åkrar mittellösningar?
1: Ja, alltså han kommer in och utsändningarna hur Darwin visar någon kan det gå någon färre om avgörst att det är färre fram han kallar det adaption, alltså tilläggningar vid Jaroslöven, Foklaslöven och öron som vi avgörskar av omstöven, av omkvarve, när omkvarve tar vi det vi gott, alltså vi tar oss nu i bakterien det är odagliga här vid har vi en utvärdering
0: i bakterierna. Natural selection.
1: Ja, det är ju det är samma. Visst det är några första ämnen som bakterierna så vill jag ta bakterierna som klarar sig bäst utan att förslag en överleva. Det är det som vi råpar för mikro vi kunde kalla för mikroevolution och det är välvilliga stafest och det är det som Meyer skippar till här att det är här kan man inte se emot det i rövrigt men det kommer till att greja från större bröjning med Jaroslö alltså hur fåglarna kommer till och studier hur blir det till makroevolution det är inte något som är vissnade stafest eller präckva och Meyer kom in och lövrundar steinrenningar det vill säga fossil löjen eller fossil record som man säger ensko här ser man att det är låp du förstör gör oss lö och så ett annat slö men du manglar sig mittlens gör oss lö som vi minnas till från lövrundbogen till vikingskola att det som vi kallar för att träja, alltså träja ju människa där man ser att det är inte så grönande för ut efter vi är som middelstadion det är ju stadväck inte präckva alltså det är postulater än som vi manglar som middelstadion
0: han säger ett fel säger han alltså teorin heller inte men elementer är sån
1: just det, ja det är rätt.
0: Men han säger så, han tänker samman om att jag tycker inte att vi människor stammar från den här öjnkyckna värld som blev till i Afrika 4 och miljarden år sedan och här stammar allt liv från jorden.
1: Ja, just det. Och Meyer säger att så kallad evnafrölig evolution, kemisk evolution, är omgång vi kommer att gröna gos livrunden evner som är nej utlade den här kyckna är lövliga. Och han säger att Richard Dawkins nyliga mot vikingar så är. Tell sig att gosset kommer du fra hans ner smaste mullen och smaste molekylen som ju att han har Big Bang vore här, alltså gas, helium och ja, hydrogen och så är och så fart oxygen och så fart nitrogen och gosset så kommer det samman och tog först görs några luren ävner utifrån luren ävner ska det få aminosyr. Ödlens är gångtet som vi kallar för ävnasyr evolution. Vi är ångar vi kommer. Hon släckte kom ur starthåll om till att gröna hos luren ävner som är nej utifrån att kyckna luva till att kyckna.
0: Vi ser för en av Wikipedia, heter Steven Meyer, så ständer det att han är tillhängare av en pseudo-scientific, creationistic teori. Det verkar vara rätt fördomsfullt att skriva så. Pseudo-wisendalit, alltså till falsk wisendalit.
1: Ja, ja.
0: Och till vad spåren kan hur rätt att definiera wisendalit.
1: Ja.
0: Är ändå man inte vissen inte lagt ett sannolikhet?
1: Det är det. Det är klart. Det är som man säger enskilda. Du ska färre här som the evidence leads. Alltså du färre här som provförstan för det.
0: Ja.
1: Och det var känd Anthony Flew som Svale som var känd bräsker husbädjning eller filosofer skriver när jag kände på att jag tror att debattera med Lana C.S. Lewis gossar nog där och i sådana gamla döver skriver han börsen att there is a god, här är er en god, där han säger att utifrån tajmon tasmonalisi och tasmonetos om samband med kyrknena och dina fick han till att måtta att här finns det en god, här finns det en skapare att han för och han så gav hessa börsen ut för någon vlogger han då skriver Richard Dawkins om alla börsen och säger till att avsyn till att Anton Flew skriver börsen är till han är Anton Flew skriver sig börsen är till att han har blivit gammal han he's octogenarian han har kommit upp på forsen. Ja. Men det här som Richard Dawkins är det, Richard Dawkins är förrförst det, men han debatterar stadigt. Han är inte för gammal.
0: Okay. Men det har varit uppsikt att Anthony Flew kom in så börsen. Visst man för att jag och nu känner forsen det, så var han en av de kändaste godlösningarna.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men dessa upplösningar har varit helt enkelt också längre nere i vissnade omförm. Och just nu i min av skolan och en universitetsomförm.
1: Ja, det var det. Ja, ja.
0: Och till för att kunna fortälla när man kunde ötlig samt om ett här. No?
1: Ja. Efter det här är det valdande heimsmynden, materialistiska heimsmynden som görs galdande. Mer och mer kan man säga.
0: Men det var ofta sagt att heter all vysende folk samt om.
1: Ja, det var det ofta.
0: Det var ofta sagt.
1: Det var ofta.
0: Men det passar bara inte.
1: Och tämmer så läser om vissa folk som vi måste sträva against the flow, både som John Lennon skriver. Vi måste först måste sträva någon, så vill du hänga ut av main partner tajm som har tämmer att det ska hända med att du missar. Det är man inte dömer om att känner gåvor granskar har mist arbete och så går att höra avskåda att höra måste hissa här. Valdande neodarwinistiske avstöjning.
0: Ja, nu nämnde du att vi kom in på Discovery Institute i USA, som, här som han arbetar, Steve Mayer.
1: Steve Mayer, ja.
0: Men här är en granskare som är i Cambridge, som kallas Douglas Ax.
1: Ja.
0: Du kände ganska han.
1: Han har lite böcker, ja. Ja.
0: Han har just empiriska kandikar. Innanför mutationer, kvad en mutation mäknar.
1: Mm.
0: Han säger hon så älmarska, säger han, att hon kan störsa. Ja, hon kan förstå det. Han säger till att hon är musiker och så kommer olja och vind.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och jag lägger. Men han så gör ranchingar att du öjs någon och skriva gröna runt den. Och beslutet var till att han fick sätta där.
1: Ja, och här näkt dömer. Särskilt i USA.
0: Alltså det var simpelthen tvärt ut?
1: Att det var tvärt ut av lärstånd. Det var en örvig och askan. Akkurat det heter. Visst det var innan för andra röter. Det var övriga väldigt lej.
0: Det vill säga. Visst du är söverfröjningar. Och du har en av färdan om vad händer i Norrbygden i Grönland. Och en annan söverfröjningar har en ära färdan. Att du har ett gott arbete samman för det.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Men här blir det inte till.
1: Här blir det inte till, nej. Det är som att få rejan klut för en tarv visst du kommer ner i avskåan här, ja. Ja, det är självförsök när du dömer om det här.
0: Det låter som att slä av. Ja, man brukar inte ordra brosförbåt som har känt i Tyskland från 13 år när. Ja, men så kör samtidigt vi nazistor,
1: ja,
0: så mister du arbetet.
1: Ja, men det här året kan man saknas bruka i hans samband för näckmogranskaren, ja. Det är väl präckligt.

0: بس أعرف أن فرنش تلفر أتسكابة تلفر تل أغسطس أتسو شو ما أخر إكسترن كومين أسيد غانت شو كومة دا إن vi nämnde en kyckna och han nämner Myers nämner Bill Gates som ju stannade i Microsoft som gör teldeförrigt och Bill Gates har sagt att DNA är som ett teldeförrigt men bara så öliga negmar är sammansätt är negativt som vi där ser och att allt är en förrigtare att han får teldeförrigt det vill säga att DNA är som en kyckna må ha en upprona, det kommer inte bara till det tror jag att det görs till att gömma information, upplysningar som så att det kan brukas till att göra proteiner och det som man kallar för nanomaskiner som färdas in i kyrkene. Och så kommer det här från Ivra och innan för alla här med det som är fine-tuning och som man kallar det anthropic fine-tuning, det vill säga att det är fininstitlat till att människa ska kunna vara göra. Och så har man några parametrar och till bok skriver en bok som hon har The Five Numbers och till, alltså inte en tryckvande man som skriver det, det är till en segelder som skriver The Five Numbers kvar han tycker sig fem parametrarna fram och säger till er så övsansynligt att till så funnits det, och själv Fred Hoyle tar här och Fred Hoyle säger jag tycker att det är en superintelligence att han för han kommer skriva som god, man säger en superintelligence som kan klara fintuna det så väl av människa och att kunna finna en hela sändning på sig.
1: Du tar sådana gånger kycknorna eller till att ha vi in, ja. Hur snäcka kycknor är det i en manna kropp?
0: Jag har ju inte tagit hötterna. Men det är miljarder, bara i höjland. Visst du tycker neuronen i höjland har vi miljarder av neuronen.
1: Jag har lyssnat också när 8.14.0 natten för kan det bara. Så det är så 100 biljoner.
0: Ja, det ska passa. Ja.
1: Och inne i kvar en så checkne är ligger DNA kvota strong.
0: Kvar är checken ligger DNA. Ja.
1: Och han har sett 3 miljarder genetiska bokstäver.
0: Ja, det är rätt.
1: Så 3 miljarder gånger vi 12 eller 14. Jag vet, biljoner och sådana.
0: Mm-hmm.
1: Vi är uppe, alltså vi gängar runt vid oss i kroppen. Vi är ett kemiskt mirakel, är det?
0: Och det fungerar. Jag tror de flesta intill vi är hantliga gå med. Näktliga gå med. Ja. Som blir hundra år. Och det, univers, ja.
1: Det är så fantastiskt som det är. Vi lever vid kärvet här i hjörnet. Vi behöver gå med och börja skratta. Och kroppen sig från alla ändan så lockar organismen ner och vi dödjar. Det är en större spårning.
0: Det är en större spårning. Alltså, vi kan komma in och vi har rakt av ultravioletten strålen och vi har utsett för skärden, ävnen i omkvarven och så är det.
1: Men så kom in
0: som gör en mutation där utkikten som förra till krabba mig och andra ting.
1: Jag ser mutationer där snackar om som har skapat allt detta fantastiska kännande. Det är sådana mutationer som ger till att vi har arvliga sjukor och som har hjärsta problem och i imiska familjen och med fireblind och vad det är. Det verkar som en ansök nästan.
0: Ja, ja.
1: Men det är ju allt tillfärd vi snackar om. Kroppen är materia. Och en av förständigheter är att alltså, Jesus och tar sig vid en kvinna. Ja. Och det tar sig om en tillbjörn. Och så säger han vid en god er ande.

0: hvað skal maður hugsa að það materialistiska hansmyndin lúgis þess
1: Alltså henda myndna við bíllíklun henni haldi platinga er upphæð til
0: ja.
1: Amerikanskir filosofer
0: ja.
1: Men man kan helst ikke enga vatn noen etla rus opp fra deg i natten tror ikke det utan en naturlånare setter ut av funksjon men det noen ting som nu færer vi inn en annan vei her men att just det som CS Lewis stryddes vi
0: ja.
1: Och då han diskuterade vi man spasserade tur vid Tolkien och i Nujandro och vi hade 31 kvöld att spassera här säger vi vid Tolkien att du varst allt om mytologi och du varst experterna för mytologi men och så tror du på uppröstna från dig och alltså Hade ju myter, säger jag.
0: Ja.
1: Så svarar Tolkien, ja, men hade er målen med hässare myten i öronmyten, det hade godsmyta och hon sa honom.
0: Ja, just det. Jo, och vi kunde sagt att nu gör vi, alltså, vi kunde göra ett avstöj som säger, och visst är som säger det här, att till löft är färre utom nottelövnar, till galda nottelövnar. Vi underverk. Undertäck är alltså underverk för gode. Ja. Så vill hinse en om så måste jag ha domskap. Men vi tar Isaac Newton. Vi kan ta oss av kändaste vissna männar som i början är uppskattade. Isaac Newton, Michael Faraday och Tukans Faraway.
1: Copernicus.
0: Kepler och Copernicus.
1: Galileo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och James Clark som Einstein säger var största vissna med som måste han leva. Så här så allt sig om män.
1: Ja.
0: No. Hur spelar det till att tog det hött i att det gjorde vissen? Nej. Då såg vi att han skaparen som står att han för att ta runt jag fyllde spåren och skaparen så jag kunde se han på sig att visst nu.
1: Men som man säger att jag så tror att han är god till så stäcker han vissen upp så har du finnit det ändalig förklaringsnamn. Newton säger att det är akkurat övrigt.
0: Det är akkurat övrigt.
1: Hon körde mörd spännande affär.
0: Ja. Att det är några lower som tog kanst fylltja. Visst allt var röjn till, så var det kaos då hela.

0: det var Gunther Beckley. Så säger Beckley så där så en förklaring som han gör i nätet någon att vi helt i östen vi skulle ha kritiker vi alltså där kritiker så och sätta någon sån vekt upp en sån balansvekt så är så. Vi tvärvektsskalor. Och jag har vektsskalan i La Bouchen, The Original Species. Och hinna har vektsskalan, här låg i era böcker. Darwin's Doubt och Darwin's Black Box. Och jag höll i Bouchen till Stephen Mayer, La Oisny här. Så här låg nekva böcker, där fyllt det mår. Men det stod jag vid vektsskalan till att hända ena Bouchen från Aja Nujadus. Hon var tyngre så vektsskalan för uppe. Och det var något som fyrer att att att säga allt kan man. Men under så här framsynningen är så för en så spyr Steve Mayer har så böckna så lite här som till lagta av växtskal när
1: hinna så spyr Gunther.
0: Men en spyr Gunther. Hur du när han läser där. Det långa läser så böckna. Så säger han han är inte läser han är läser om alla då. Så säger jag när är det gott nog att läsa om alla och när bok och ha någon mening om en bok tror du bara läser om alla. Så också, nej, det är det kanske inte. Han får så att läsa dessa böckerna, börja läsa det här jocknån. Och han läser böckerna till Stephen Mayer. Och han brukar säga, the compelling argument, så han var chockerad över det att läsa. Och han får lukka som tankebox. Också, vad händer här alltså? Det enda är vi att han, liksom, några år sedan kom ut och skapade honom och säger till honom, det som jag tror på, att det är bara blinda processer som kan styra alldeles ner. Det är inte avstånd från allt. Och i 2016 tar jag konceptet här. Och nu har jag knutit det här Discovery. Kan det vara en vimmersyn?
1: Same procedure som jag snackar nu. Ja. Han får upp emot tajmen som här var det hominnas valtar anekven lärden stålen och nu tar sig att det är röket som heter neodarwinisma darwinisma människalära du kan inte komma vid en där divergerande mening utan ta för älvängar visst du måste det är så omvist.
0: Men man tar ofta om det akademiska fralse, ja, hur viktigt det är, och universitet betyder en sammansättning av unity och diversity. Ja. Eller unity in diversity, alltså enlöjt och imislöjt. Här kommer året universitet.
1: Ja.
0: Men man lever väl upp till den navnet så.
1: De flesta är också de flesta som har ena som har som ser spurningar vi har en hookbund som är fram som är tar valtande torrich att som tog orders till brukt kommer skapen så de vet att de kostar dem starv eventuellt och jag hörde en finländing som är professor innanför organiska kemi som arbetade i Schweiz och hörde han i Köpmanhamn för en touchdown för en. Och han säger till att han fick troblöggare vid sin universitet i Finland tog jag han Jack och Möter valde han tuggborn innanför det som ju inte är vissade präckar innanför.
0: Men det var det där sändning på spel
1: tog hever att alltså hemsmyndna som det ganska kallvälta. Det har vi ju brukt att luta oss på det här. Och det är som James Torr från Texas, professorn från Texas. Och folk som har inget YouTube här, lite andra sändningar, han stävas alltså James och så T-O-O-R. Göte som blev omvänder för nästan år sedan och nu till 17 år när 18 år han är professor i Nekvar. Och just organiska kemi brukar med för att ta in till att ta sig möter valdan tog på honom möter att allt det kommer tillvilt att det finns ingen skapar ingen intelligens att ta för och hvis man hickar efter tusen för fram på YouTube så verar han hångt ut av most av mån och ta är inte gärna vant till det.
0: Man tar sådana saker som är the power of mainstream thinking. Alltså, nu nämner vi några personer här. Vad heter minoriteter, är det inte?
1: Det är det.
0: Men det här som minoriteterna vi gör det till inte existerande.
1: Ja, ja.
0: Och i propaganda.
1: Ja, och minoriteterna, alltså, det är de personer som har arbetat längt liv innanför vissent, som har präckat, som har utgivit det som vi kallar, man kallar peer-reviewed grindar.
0: Ja.
1: Kända personer men kommer då skrift för en affettöjtje så ja, försluckligt.
0: Det är Gunther Beckley som är lojare för Naturvisendal och museum. Jag läser en av att han fyllde en av förra syra Wikipedia för han var skrivet så en gång om allt som han är just och att han är grannkikar sådana gånger. Ter syna är nu reducerade till en halva syra av Wikipedia.
1: Ja.
0: Det sier jeg sinter.
1: Ja.
0: Så Wikipedia nevner en oheft kjelt.
1: Å nei. Det er det ikke.

0: Vi talte fram vi prat når vi Rikard Svarsson. Rikard har tog sånn av Master Wisendi og hese omregne, så tog sånn vi egentlig om den kjønnelige, eller den fysiske heimen.
1: Ja, det tog sånn der som kan matas, du viast, gjørte tilfær, gjørte av molekylen.
0: Alltså rum tog ju tillfär.
1: Ja, och så har vi Sean Chicknar vid sin tellgilda DNA. Ja.
0: Men till människor som säger att människa är bara fysik. Du kan reducera det till fysik. Hur ska du förklara dig så salen och känslor och samhällskru och allt sådana? Är det alltså bara en variant av det fysiska eller? Heila kemi eller också?
1: Ja, just det. Ja, i bottengrund så blir det heila kemi. Alltså neuroner, signaler med neuroner i bottengrund. Ja. Men det kan ju inte vias. Alltså du kan inte via sinne, du kan inte via samvisk, du kan inte via sal. Du kan inte därförstå att vi har någon apparatur.
0: Tänker så definierar det salen som hela kemi. Alltså salen som en inte fysisk hotag är inte existerande.
1: Hon är inte existerande. Nej. Allt går upp på hela kemi. Ja, neuroner som skjuter medel så en impulser. Det kan vara elektriskt, det kan vara transmitter. Tror att du får smolta. Det kanske vi görs. Du kan inte kolla drömmen ut spektroskop och av sådana här eller några andra tal som vi brukar.
0: Det här var öjliga länkar från tog som, alltså hvis man läser Guds och Bibeln och evangelien och det som Jesus lärer, alltså det brukar som vi där det är blad upp i ammonium, det är människa synen som du finner här.
1: Ja, är det länkt om mitteln här. Men det som han nevner Meyers bøkene som han minner i endan her, tar vi Per spyrer han hva er enda med løven, og tar ikke man inn, og han begynner å si at nå har vi akkurat mest mamma mine, og jeg har sitt i sorg. Og han sier at jeg finner en mer subjektiv oppfattende av hvor god det er i sorgene. Precis som C.S. Lewis skriver i en av bøk som heter A Grief Absurd, hvor han sier at sorgen kan også være vidt til å leie til imøter og finne god.
0: Er det da han mister Joy? Det
1: er kona han døy, ja.
0: Og filmer i Shadowland?
1: Og Shadowland og George her,
0: ja.
1: Og her skjer Myers inn at sorgen gjør han en subjektiv fætan, mer av hvor god det er. Og nå tar vi sinne, nå tar vi til Sofie Kongru i. Ut i immateriella. Hur ska man så lysa till vid neuronen och transmittaren och elektriska signalen med neuroner?
0: I läsarna för den gröna skrev jag there's no ghost in the machine. Alltså, det var som en förklaring på att människa har ju unga sal. Alltså, det är inte språkelse i maskinerna. Alltså, Iverskudden har också fängande på samma sätt. Det är inte språkelse i maskinerna. Vi gör någon. Vi tar var unga sal. Du salen kan förklaras utifrån maskinerna i sig själv.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men hvis du får in nu i Guds år, så finner du inte bara lika med omtalen. Han nämner salen, han nämner en andan att träd. Eftersom han trädde med kön, hon är nästan väck att läsa en östning för salarsfrön. Är det inte det?
1: Jag är Iva.
0: Men salen är känslor vid och vilja. Andan är näka uppåt i djupar.
1: Så kommer han in och jag är inte andan Myers bøkene av Viktor Frankl, som er Man's Search for Meaning, som jo en kjent. Viktor Frankl en som ivlivte tøyngalevner til nazisten, og så skriver bøkene, han var jo salaføringer, og skriver bøkene av Man's Search for Meaning, og Meyer kom inn av, ja, hva er det som enda med løvene, som sverer på spørsmålet som Piers, det er at hava samfellet, hava samband med skabaren, sier han sjålande, men så ikke minst det hava samband vi de som du sitter prøys på, menneskene som omte, eller ha samfunn, ha samband. Og ta fyra gånger sånn til at jeg har planen, vi til immateriella. Så om du kan stegge i hånden med sjøen, så jeg kan det, men men det er ikke bare nøys noen mening i samband noen her.
0: Og du hører at man folk sier at hesen naturvisendelige teoriner til uthuset som skaper, så hva det problemet ikke der?
1: Ja.
0: Hvis du har fått en inn, du må gjerne tenke en inn, jeg har ikke møtt det.
1: Ja.
0: Hva sier du til det?
1: Ja, og til akkurat det som John Lennox nevnte, han var i følge nå for hva ofte han skjønner. Han var nekvinn å ta en tåse i følge, at vysenten er, hun avskaffer ikke god. Det er ikke meldsøkt med til vysent og god. Nå sagt han for å arbeide ved vysent og heller god inn i mynden samståndes. De som regner seg en gang er de som har en materialiske hemsmynd, og som regner at at gera en jack i midlen vísin de gut. Tí naga kunstin naga tí er og ta vita við tí er tell this velger at arbeiða við bau. Er du sást gut og skapa vestna og du granska ta.
0: Og spurning meir um at tyrinar er haldbærar, vist du utihusur tan ta transcendent at lata han med ta fiska parsna við nei. Så skal du kunna forklara allt innanfor karmanar av han kjente naturlöven
1: ja.
0: Som vi och det är det som Steve Myers lär rymmar fast att det leder sig inte göra det är inte bara lydesansvilligt det är fullkomligt och alldeles omövligt
1: det är omövligt, ja tror jag vissen har sina karmar att arbeta innanför runt mörk vi tar en ambo som är i det det är ju så att det blir en tryande Newton och tar det är ju ju vissen till Jerusa loppe innanför östen innanför apparatur och så vissen har vi årsök till och det här gläs vi sjående om det här vi här var alla talen som det här var det är vissen fyra attacka det är klart men jag står nekvar att höjman det går så att börja vi och stadverket det här är tryckande män alltså de amerikaner som släppte han bulten som kostlig DNA i
0: Krik?
1: Nej glömde navnet om bulten nu
0: Krik var det han som uppdagade?
1: Det var han som uppdagade, det är sån här amerikanaren hette han kvart 25 år sedan eller hette han från fram är en tryckande maver som arbetade vid kostligen av DNA och visste fyra. Så här har jag inte ansökt, nej.
0: Men du nämnde DNA, det blev och det är något som du tror alltså. Alltså Arne till han så visste ju ungen, alltså man visste vilka genetiker det var. Man visste vad arvalära var.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att det fanns ett om man säger, ett tältprogram skriver in i köknen tjocken, det visste ju ungen Arne som tror alltså.
1: Nej.
0: Han fann man det att jag här är programmeringsspråk.
1: Ja, och Krik säger själv ändan av frysen att det är alfabet i kyrkene som kyrkene brukar läsa efter. Så han gör grejer över
0: komplext
1: det är. Och ja, vi kan kalla att det är tällgilda, digitala maskineri in i kyrkene, ja. Som allt pågår på en skapare, på en intelligent skapare.
0: Men det visste som att det är det flöjre som tår att stöja fram och sätta spörsmålstecken vid sig här så kallade etablerarna i vissena och betala en nöjlig huvudanfrys. Kan det hända ett paradigmskift i ett nöjt som?
1: Ja, det är kurs det. Det är inte avvuxande.
0: Ofta säger man att attalit ska dodja ut
1: armar. Ja, just det. Och det är bara människansligt. En person som är arbetvisen absolut visst del av kanske 3-4 år vill trejult färre att backa och säga att allt som är arbetvis det var inte rätt. Och pengar skulle till att det granskning så visst du säger att det är inte något som jag alltid kan passa så tottna kött.
0: Det står
1: den grönskaverskan man sätter upp.
0: Det står där ekonomiska intressen på spel just
1: nu. Ja, ja. Och det är ju när James Tour skjuter sig. Han är nu som äldre att han säger att i lägen skjuter nu till att tar att teach grönskapengar fram i lägen skjuter till att jag hade det har haft mina karriärer och nu brukar jag tyna till det som jag kan jobba på och till er att vi sa att det är en skapare utanför. Och tid som ser några andra kommer vi saken utifrån min princip att för ganska mycket vi smär kvärt tycker nog präkva och han för så ett dem vi tar med kanning så tar just så du ser överst att för jag vill ju tusen för fram så ja till rätt att jag hade faktorer vi tog den nu tora mer att stå upp och säga att detta vi tror vi tror vi inte har det och ju för ju är det inte kommer ju helt sin väg till att stäffa stå det som vi vill på nu är sån där kvar.

0: Vi talte fram I prat nu I Rickard Svarsson. Rickard, en heima så jag kallas för Descent from Darwin. Jag vet inte om det kan vinna.
1: Jag vet inte om det, jo. Någon annan så är han halt, ja. Jag känner gärna.
0: Här är en där, jag vet inte hur snakar, 1000 åldskrifter eller vad det är eller mer. Och där sätter spörsmålet sig vi The Evidence kallar
1: han. Ja. Där.
0: Är det rätt att göra det på tabbadan eller vad har hänt mot här?
1: Det hade jag. Ja, just. James Thor som vi nämnde nu, han var en av dem underskriven här. Och han säger själv att att han har underskriven här, så fick han en flow alltid av teleposten och mot sig. Av sådana som var missnöjd vid att han hade skrivit under på att skriva.

0: og ta skrive sier ja som du sier jeg minner ikke alle formuleringene men at det ikke sant du og
1: jeg har jo nær we are a scientific descent from Darwinism so standard. We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.
0: Ja, og vi kan si at det er en værslig måte at åra seg på.
1: Ja, hun virker veldig moderat.
0: Hun virker veldig moderat.
1: Hun ikke alle bandet.
0: Slett ikke alle bandet. Og ganske hinveien, hun ganske for. Men
1: hon säger inte att det är av något, hon säger we are skeptical.
0: Ja.
1: Och vi talade det är man något jag stola, we are granskade.
0: Ja, tror vi manglar präkvande fyra tog som vi för fram. Hver är det vissna eller präkvande? Vi vet att vi postulater av näkvande ökarna. Till att livet som du börjar vill säga, att livet börjar vi har förgångsstannar. Kvar är evidens, kvar är program när vi allt och vi där står ju för något sort nu men här ser ja och snacka vad där sitter Nickberg.
1: Ja, jag vet inte men jag har alltid det var det för punkt 1000.
0: Och väl är mest jag är hade allt vissna folk vi som är professor inna för i Moskva. Notter vissna lyrcher. Jag skulle kanske spara men Nickberg har tagit oss för.
1: Du ska det minst ha en PhD för att slippa skriva under det.
0: Ja.
1: Och ökar som har relevans till då.
0: Ja.
1: Till att ta vissna du vet. Alltså livfröj.
0: Och vi kan säga att att att ha varit just av här som person.

0: og hetta meina öll og veistu meðan svo sé ég men okay. Hetta meina mainstream, altså ja. Main person ja, men og så blev man så lät man satte man sig vid det tror jag kvartora att det ska ju täska kompetenser till affär och öppnare mod då kanske.
1: Jo. Och så vill jag tror jag okej, vad är alternativet till det? Alltså hur stort mod då vad alternativet då?
0: Så flytt du, hvis du har alternativ at han må være en skapare nok,
1: så sier jeg da,
0: ja, men nå er du flott utdomt av Wysund,
1: du er ferdig
0: utdomt av Wysund, og kom inn en forklaring som ikke er Wysund,
1: og takk hans for noen ærstene er bruka.
0: Og takk hans for en kyrkene er bruka.
1: Takk hans for en kyrkene er bruka. Ja, og
0: her arbeider vi i Wysund, ja.
1: Ja, og hvis man er uja, så vi kjenner alltid at det.
0: Ja. Men Platinga brukar likta pela og sier, du kommer gängande ett vän och kväll till, och du möter en man så ständer hon en lyktapel och tog handen med sliten till husen till sig veck. Han släpper sig in. Och tog den i att du gör.
1: Ja.
0: Så ser man vid mannen där. Kvart jag är löjde efter en liklig som jag har mist. Är du säkert att du har mist han här? Nej, det är inte säkert, men jag är löjde här. Här sitter jag. Jag får löjde här som det är mest teorisk mening. Jag har inga livande chans att finna det.
1: Just det.
0: Hade du en fin mynd?
1: En fin mynd. Det var stället liten här. Det var stället liten här. Men det här jag har min ampå. Jag har mitt ljus. Det här jag kan bruka min kemiska tål eller vad det nu kan vara.
0: Och bara, gömmer bara någon längre tog så ska du nog finna lite.
1: Ja, och få en ny version av tältförrätten eller en uppgradering av anbån och så ska det kunna så jobba ett. Ja, att det är serat gåmynd kallt man gör latlig så hade jag att det var en gåmynd. Tyvärr.
0: Botnar allt ikke hætti ui tui að menneskan hefur eina, kan man segja, þannig að berörins engist fyrir að fyrirhalda sig til að það mögur að skapa.
1: Jú. Það er það. Og það við færi út og kannski gera varstíð til og ondur, svo verði jú akkurat för mig kvart vid för många år sedan skrev jag vid några grannar jag kom till den blev och ta mötte jag någon som jag kände som undurste en hackslärstående och han säger mig att jag vet att du Lisa så du varst där men till tamma vet du att bli indoktrinerad hemman från att du hör som en gånger och så vi ändå spurning alltså kvaven du enter alltså är det som blir indoktrinerad eller två så hade ändrat att du snär hans så score hans mind och men så att det som Myers anser att han har vi pro grund för att gott existerar objektivt ja vi har det själv hjälpnar så vill jag konstruera bort från det är nekvar. Och så är det subjektiva. Vi har upplevt gott i livet.
0: Ja.
1: Och det kan man helst inte jobba fram. Men det kan inte som så bruka i för det här. Men jag vill ut.
0: Ja, du vill ut.
1: Ja.
0: Hvis du säger att gott är uppenbarat sig för det här så säger skeptikern, ja men alltså, det är samma sig Mohammed.
1: Ja. Jo. Och så må jag godtaka att du har en ära avskåning. Ta Jerry. Jag går till en showan till att du en ära hemsmynd och en ära avskåan. Jag tycker stadigt att du har skapat godsmynd. God har skapat att människor som är mynd. Vi har en vir. Och du vir är till som tar person till värst.
0: Men jag är också med er tvunas när Jesus säger att kvart han som är samlögan han har ju mina rötter till störskår. Att han kom för att han var samlagen och han kom för att uppenbara samlagen och säger vi Pilatus till tärre fötter och till tärre kom i höjme eller ska vittna om samlagen.
1: Ja.
0: Och han är samlagen.
1: Ja. Och han fyller tärre tomrum som är i människan och nu kommer vi till det som är god för energi. Vi tycker att människa är skapta gode men att det fall

0: Signe, først du så I framhastalt?
1: Ja, da var det så å si at det første du kjente av lag var I Lorvøg og I Gøta. Men nå var det så blanta med tilbygden her at innskulding I Lorvøg og mitt ålder I Gøta. Og så færre så ødel I framhastalt og I fokla for det. Og det var også så å si at jeg tar. I hei annars så en gåan ungdom som holdt kan man säga. Hinvärin så hej I ösnen mojnar avbjörungar innan oj. Och det kan vara så imuska människor kunde möta av lustlöjne och kvärt vid häva strujast vi. Och det vet jag säger man kan mer. Det var också som gör det, löjve, trobult. Men kanske var det största trobultlöjten att I hej om kan ta sig vi om just hese vidskifte. Men Han setur människo akra lustlöj och det var det som är oss nu upplevde. Och då må vi göra bruka för en öron. Vi är ju sett I värna fyra att värna näka fyra på en annan. Och så lösa hjälpa efter föremånen. Och att lära oss bruka av Jesus. Och så lösa fick jag hjälpa oss nu och mina stövor. Där Jesus setur människo och mina lustlöj. Vi går til hjelp fikk oss å tro på vidskiftet og på plass og så kommer vi gjøre og jeg har skrivet imenske sangtekster til imenske endamal det kan være brittleip kaur, felaks sanger og konfirmasjoner og så gjøre og kanskje og gjennom 30 år men kanskje borde kjørt mer av VTA Det en sangtekster som ble brukt til misjonsvigna I Fuglafire I 2016 I fjør. Og det omvendende himmelen. Jeg har alltid hukset det første sangtekster jeg skriver om himmelen. Jeg tenkte ganske bare lukke at lese den opp. Vi har vi hørt om likla klaran bostad. Vi har vi hørt om sannan timbermann. Vi har vi hørt om sandløgan og vegen. Jeg har vi hørt om løyve I Hanmarvann, Nila Elivar, og I himmelen noen veker og enkla sanger, og I himmelen noen vidt høyrast øyne fer, og I himmelen noen og I sinte nøyver langer, og I himmelen noen vidt suttjast øyne fer. Jeg har vi se av I munnen troer eia, jeg har vi se at Jesus mer nær, jeg har vi se at løyv etter deia, jeg har vi se han bøyer etter mer. Så Nila Elivar. Og så vers. Jeg gleder meg at suttje nødja landet. Jeg gleder meg at suttje Jesus Krist. Jeg gleder meg ta av I alle vante. Jeg gleder meg til evigt innevist. Og så nylig, og himmelen noen veker og enkla sanger, og himmelen noen vidt høyrest og en affær. Og himmelen noen og sinte nøyver langer, og himmelen noen vidt suttjast og en affær. Det var nok unga opptøk av sanger noen, men her en sangbølger og lorga misjons og sånn. Han ikke mener vi og tar sinja med land han tar sangen her. Jeg var.
0: Men det også jo evne du hever. Det vel samme sett.
1: Ja, man kunne ganske gjøre så mye vi til at skrive sangtekster og var da man faktisk best å skrive sangtekster vi kristnum andalinn inn I alt det som også gjør møgning altså og du står og myndene.
0: Det vel samme sett som sagt.
1: Ja, takk for det. Og tar man nå sitter det opp I møte tog at jeg ikke vant deg mer og ser mange årene og så at det fikk alt så ferdig og en større tøytning og man mer nøkter ved det som fjær og teker ikke som man kjøffelt kjø og god øyre alle ærene jeg fikk kåne kjøpte så nødja nødja av hems Ja, selvkjell. Og vi bygde okkara egnu hus. Fikk utbyggving. Og fikk arbeid. Og alt mulig anna. Og så fikk vi seg, man trodde jeg fantastiske. Jim Steiner. Og en fra 2000. Og Barer. Og en fra 2005, Aron. Og en fra 2006, Boje. Og her har vi finnet noe eitla vera. Nei, som vi okkara dronjom. Ødel og ærene. det är ju en mycket och tacksamma fyra att kunna bruka så när jag löter samman vid tajmon och mina kära. Och det är att vi som föräldrar kunna vara här fyra tajer och röjna till förmån att lägga våra bästa nyra i tajer. Heter vi Jesus och ötlen tog som han hevrat bjöva och tjöva och så ösna ut i tajmeliga. Ta det här med utrott, fotbollt och badminton och skola och vad annat. Hur tar du Ahua? Och äter att det var Jesus vi i ötlen och att han öjde. Och gör alla ärna och alla töcherna. Så vi är tacksamma för att ha möjligheten till det. Då är det er själv som har att ha möjligheten. Då får jag att ha ett annan sang och till en annan text som sangtexter som vi skriver i. Och att lycka mycket kvar eller gå så vidare och stöd i livet någon så är alltid en bön. Och hända en upptågan kanske är synder. Ja, man ska och dikt. Men vi tvärar att höra det nu.

0: Þetta er eitt af mér velkjenta stemma som rungar runt om Atlante og ég tjótt nekk harrasvar som nekk fengur hælt om með því að stóra signingja. Gjæst okkar ég signar Reina Trö frá Lorvig. Signar, hver flott er þitt svo ég hann ta?
1: Við er flott Lorvigar að hesti í 2005 og við lagja á fyrstu tóina og svo byggt við okkur og einu nøyt hús og það tjekk allt vel Vedger og Yvetrom kommer vi, Kranabille og Ólafsök og Tjej og vi flottu inn til Jævlaru, Samar, til Jævlaru i 2020. Og det var så bolur som innlokka i husene, og så var bare færre gongt vi at smuja innan. Det var strevet at jeg var fullt i hjertar som lærare, og så var smuja hus alt og sen, og det kjenner det til som jeg var rundt det. Men gos hjelp og gavare familiehjelp, så tjekk alt særa vel. Og ikke kom til skreia. Så har vi virka større seg som lærere så igjen ta an, altså 2004. Fleste var nu her i skolen vi gått til Tjekv. Men første var vi i Adventistaskolen her i Havn. Så har vi jo knappt år av fremavstøltene av Øyrabakka. Og det er godt å få friska luft ved kvørst og røy nok til andre. Her var også en smøy og sin tur. Skolen är gott att ha vare och han är ett gott arbetsplats. Vi ser det. Fitton, gåvon, starsfällavon. Jag har man kan säga att det är troligt att få bättre och fittare starsfällavar. Skolen kallas skolan i Österkommunen. För det bara byggna Lorvgötta. Här inskolning i Lorvig. Nåste till. Och vi trivlockor. Och så mittdelt i Götta. Fjore til vi kjente flokker. Og jeg har alltid hatt man kan si at bøten og unge det jo fitt og hampelig. Og det ikke teknestift av stålen. Det jo ikke spann av vattnet om man fyrer læreren. Og klaverer vi ikke sett for i hårene. Så nærmere jo hampelig og fitter. Men anker kuller jo alltid oppgjør jo. Og det vil så være. Men skolen det kunne vi si så sera negv. Det är väldigt spännande att just den här kanning här kan ha varit kvätt och en lärare er i det. Och kvar är förelöggare han öjrat häva. Och det är ju större avgångar att nå alla törvind att jag önstackar nämligen någon. Men efter förmånen så röjnar vi att göra oss bästa. Krövner om ång. Spårningarna är näckfer. Och att det var någon möjning om skolan tog jag att det var värre här. Men för mig kan jag säga att det är ju möjning att göra mån mellan bönnerna. Och i munnen gör hans det. Böden är ärlig och spyrja och mängd och kvät. Ta hävda tydning att lofta törra spårningon och Iva Malo. Och just nu tar Iva Malo stinga sig upp runt honom. Vi tar just lite postjer. Ta spårningarna kom och just runt honom till. Den kristna har tog in till döms. Kvör var Jesus och kvör i dag igen. Och jag kvör värre som är och i mig nu så framvägs. Och som man kanske kunna ha sin sang nu att det är långt nog att vara så igen och kvar Viner och Lorvig, Essa Jakobsen för Heim till Herran så kan du också ha med att ha hårst och ett lä vid Essa nu

Hvis du så skal, kanskje øyne bedre enn halsen til lintene, så du vidt, kona min og jeg, glede for lintene. Vi tar var lort da, faktisk nok som jeg vet lintene, fra første dag. Da blir jeg nok om hvert vei til sin. Og vi tar jo særlig glede for av oss hentinger. Jeg halte jo nøyder vevn for te, bøn for følge, manakvöld, lejarkvöld, ofta. Och så tar man med oss en välena sändning som ofta frutsade av sötna parst. Man får utnyttjade till fyrtjöken på Iblina vid Ekvann Sekaria sen och Sövn Absalon sen. Och så är det här sändningarna här, Chester, är online och bön, höstkvöld.

på toftonätet. Köra sanche. Skriva och syncha och framföra. Och jag vi skulle höra en sang nu. Det är också magiskt i det sanche någon something magical.

Ja, det är något sanger man kan välja, vad man väl. Förskar, sanger, går in i allt det. Och det är en flöva som hör. Runko i bilden och i sin tjocko. Svein i prästgärde. Så kanske vi kunde hörsta och i sang vi honom upp.

0: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minst till!
0: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.

0: Ja, ja. Turn your radio on til lorta jo etter lintene. Morgonsending av lintene er i henne Lutzen, og Ivar er med skiter svimmen Afterlandsen, og vi er færa, jeg vet ikke om vi kallar det for Turn your radio on, at her er akkurat som en pønn av sjanker at vi kunne komme, og at han himmelska frekvensen, men jeg halte det at bare nå så vi helter, og ja, jeg vet ikke hva frekvensen vi der, ja, så men Vi jo en av de iverskipene hodtetje som vi kallar for aktuelt. Vi har haft nekra slukar sendingar fyrr. Her vi tekka aktuell evner, ganske som vi finna. Og ja, imsastegn er la, det ganske kjølig enn jeg ved imsastegn. Det ganske, hva du funnet i morgen?
1: Jeg har funnet nok snakk, men man kan ikke Färdjögna allt det som man läser och reflekterar om. Det så väl jag näck.
0: Det är klart.
1: Ja. Du snackar om att vi gör aktuella ämnen. Och det som vi gör, vi reflekterar.
0: Ja.
1: Jag har funnit en grej som är i dag. Nästan ingen dukar upp i kyrkan av riktig grund. Och det är en konferens som är värre. Och då säger man, hon belyste både möjligheter och risiko. Når flere åpne for den kristne tro.
0: Ja. Og det ganske det som hendte på en nivå, ikke vel?
1: Ja, det jo en konferanse som vi jo i England,
0: ja. Ja.
1: Og så viser en oppvakning innenfor andalige ting.
0: Her var vi i seneste sentingen, ja. Vi aktuellt sendingen har vi tås om det her Silent Revival. Takk alle over det for han stilla vekingen her. Brottelig er så strema folk et eller annet. Vi hadde jo sin tid av hacktølen ta at fra at særlig unge menn ombå av ganske bare 4% av kyrkjengaren så var det her hva er det? Færsfalt ganske på en 5-6 år.
1: Ja, det var sånn.
0: Ja.
1: Men erfaren jo viser oss, ja, hvis man hikker at du søvner, at jo øltrykker togene er, jo mer åpen er mennesker for antallet ting. Vi har haft i førgjørende at større regjeringer var førgjørende i 30 noen. Det var veldig fattakslige togjer førgjørende, ja. Og Bergsland herja i landet,
0: ja. Økonomisk var jo krasje i Nudjo, Wall Street, akkurat den.
1: Man kunne begrunnet at han hadde sagt at folk hadde alle årsryk til å vende bæsje til god.
0: Han er svit i det.
1: Ja, altså. Men bankermannen hendte det akkurat over den. Og folk gjør jo opptikken det av hvis han spør noen her, altså kvier, sånn ek, løying og elendighet i høymen, da. Og til en pura legitim spørninger. Som negar spørsmål til henne.
0: Hver hin allvalt?
1: Ja. Ja. Where is God when it hurts? Til en bøk av Jensi. The problem of pain av C.S. Lewis. Det rikker han av spørsmål. Og jeg halde ikke at det her var et uttømmet og svær helt. Men faktisk er vi livet i en heim som er underlagt for gangeløyga og lyingar. Og en par sted sværen hun kunne kanskje finne ut at god selv ble menneske
0: ja.
1: Og føre inn i lyingar som er helt oppskrivelige her.
0: Ja.
1: Det kan hjelpe å kunne skilje en par sted om ikke annet.
0: Mæren av krossen hun
1: Nemlig, ja.
0: Er jo god selv, ja. Kommer de kjøtt. Ja.
1: Men hvis vi vender alle det her, så stender det at folk er andre av vakt, men så skriver det at det er at det blir muligheter og risiko med det, ja. Det hadde nok sin sjang.
0: Ja. Det fermer jo også om at Jesus sier at marsjen er kvitter til høsta. Og at det er et potensiale, som du sier her, men man kan nesten skje. Er det godt?
1: Ja, høste, ja.
0: Ja. Muligheter og...
1: Det er muligheter og risiko,
0: ja. Ja.
1: Nu nämnde du marschen när du kvittar till hästa, ja. Tar du kommer till häst, ja. Men till och med häst utan det var så.
0: Det är klart.
1: Och en samma för att sova. Det så övna känner vi väl. Som fall vi vägen, det blir bara ett sådär vecka.
0: Ja.
1: Men så är det så det som fall med Turner och jag fall och gata gör eh allt sånt där jag älskar the Stony Grounds eller så där.
0: Ja.
1: Och så när jag fall gå och gör alltså bara det som fall vid vi vet en tablet bara och kom angående ni och görna. Men allt hit så kom ni och görna.
0: Ja.
1: Och på andra mat att börja spyra. Men det var bara det ena det som fall gå gör som spyra i och bara gå av
0: ja.
1: Så det spyrer är att teckna på liv. Men det är inte sista ändå att teckna på avväxt.
0: Så det är att kanske att människor flyttas till samkomna till kyrkan är ta hemma till kyrkan äntan, ta hemma bära sig början.
1: Det är teckna på att det är långsull och att det är hunger och det är något som spyrer. Och det är också kjolden i posten.
0: Det är forskreden för att hitt som du säger att avväxteren ska hända. Man kan filosofera länder runt om att avväxta så att det är för näkad och det är att du sagt att urslit i löven och tja vi kommer att som har digimoter på en kramata som vi börjar av en och jag vet inte om vi tar så något om avväxten vi tar så något om början ganska här
1: vi tar så något om början ja. Men det är ganska inte bara, och ganska heller inte om prysen, ja.
0: Och det är det.
1: Det är alltså en övre gänga. Och visst du ser man lucknar evangeliet där, vi reklamkampanjerna som du hör där, som handlar rönda säljarna vör och rönda gerarna så ljusar det, ja.
0: Pröva Jesus.
1: Och pengar känna fullt tillfredsigt, eller pengarna tillbaka, ja.
0: Yeah.
1: Alltså, och reklameffekten av Jesus till att jag vill lägga att komma att han har med så må han även också sig själv och täcka på krossen och fylla med efter honom. Så han dog inte PR, så vi människor säger. No?
0: Nej, det har man också att säga. Det var inte...
1: Och ta så jag vet att jag passade oss lite. Ta vi han till Johannes 6. Han är mätta ur de öjemörsene är så många människor vid fisk och breje och så satt det där det såg hans i ondren här att visserligen är detta konkurren som ska komma i öjemen tanke till att släppa fram för upp morgonen och strujas för det dagliga brejen och då är han som kan göra det där när som helst och kvar som helst och
0: ta brukt och nog snäggt procent av intökande bära och bara brej
1: ja, man säger gusset för morgonen helt när jag var till fortfarande i årsken jag var taffa år till mät och det är alltså jag tackar mig alltid utgör allt gång men han rymde ju under dagen
0: ja.
1: Och så finner jag han efter och i Kapernaum och det ser vi han när så kommer han här måste och han säger att tid söker mig, inte tog jag tid söker mig, men tog det ödiga brejen och var mätt. Arbeta inte för maten som förgångar, men för maten som värde till ävet lov. Och så får han en dialog fram. Och det blir jag tog som ett här att fäder och råd om andra jag i mörsen. Det är ju arbetsen där som också körde att han supplerade det vi han gav dem mät kvann det. Och så säger han att fetatikare av de mannen och jag i marsinne.
0: Och döj.
1: Och tar döj, ja. Alltså, är det här det är inte,
0: ja.
1: Men det är ju livande brejer som kommer ner i himlen för att jag skulle äta av tog och leva och i alla rövor,
0: ja.
1: Och så vill jag veta vad det är för brejer,
0: ja.
1: Och så tar han om att äta hållt människa och sådana och dräcka blåhassar och sådana.
0: Det skulle jag alltid ha sagt.
1: Ja, men jag skulle minnas till att och jödiska mättanen var kannibalisma och människa offringar och ser det på tammaten. Det var något av det mest anstyrkeliga.
0: Ja.
1: Och så säger jag, men jag skulle kunna ge någon blåsut att dräcka eller halsut att äta. Och så skulle man tro att han får in och den förklarar det att han tar sig mynten. Men han svarar att att hållt mot era sådana mäter och blå mot era sådana dräckar. Alltså han stäffes bara till det som han har sagt och, ja. Utan att pröva att få det på sjur som är mycket länge.
0: Ja.
1: Att det är helt och gillande. Alltså, ser vi akkurat brillen. Og urslit det var at flere av dem som hadde fyllt honom tar for at halda seg fra honom.
2: Ja. Og han spyrir inn her, som etter, altså, hvor rymmer det ikke bare?
1: Ja,
2: det alle tid da jeg rymmer.
1: Ja.
2: Da halde vi komme til det som etter avvokser.
1: Ja.
2: Du kan ska här vid er ju ett tag att det är möjligheter och risiko.
1: Och risiko. Att vi börjar, det är näkt som börjar gott och rätt. Men ta ju så avbjörningen kommer, eller avbjörningen är så. Och Jesus han, det ständer om och i Sveriges fall, att det är god röntet dig. Och i det enska utgången ständer, ta du hör rött hans här, så här är det hjärtat ut. As it was in the provocation.
2: Okay.
1: Här yeah. Ordet provokation kom fram och det är mamma så undrar sig är det god som provokerar. Det är så jag vet här då han börjar ta som sitt lov och sitt håll det skulle äta till han. Det är det provokerande det är då.
2: Yeah.
1: Men ta här inte hjärta så vet säger han. Yeah. Och han ger detta ju för att röna hjärtstakare. Och vad är hjärta till? Jo, det är innare i åkon som vi driver i åkon. Mm. Att då väljer vi ta bort åkon innan en affär. Annars vi brukade åkon i Golgata först i fär. Vi har en ganska tendens till att rejsa åkon upp att det från Golgata och säga nu klarar vi själva.
2: Ja, du brukar tunna en ord provocation.
1: Ja.
2: En skum når møter man ofte en ord en offens og i imenske bibli to en gang og til omsett avstå et halvt igjen det er ganske ringt at omsett av ord offens til føresna jeg prøver ikke etter imenske to en gang av føreskunden Dahl og Tanuja Jack Johansson og Terborcha Victor og alt det der til og med surfra Mathias og Angelia Här är ord som Mindboy är vad som brukade.
1: Ja.
2: Och skrötar så att jag tror att jag brukar också allt annat än jag har glömt att hur det är. Som.
1: Ja.
2: Något intressant är att man ser så här nyanserna i malen.
1: Ja.
2: Men det är något till ett annat som förärgar. Till kämra bådskaper från Jesus som följt i bankromat och säger alltså Hvor skulle han endelig si at her? Ja. Og da sier han, hette Øysen tikkun til å anstå i dag?
1: Ja.
2: Men han sier Øysen understående at særlig at han som ikke tek seg ilt av meg, og det mest er at særlig at han som ikke blir fornærmere av det som jeg sier. Hvis jeg kan si det, hvis jeg skal omsette at det er til vanligt gjerne som aldri
1: for. Falska tjokan tjokan, fornærmelse.
2: Ja. Fornærmelse, ja. Du, det da, Det är väl en ekv ut som frälsaren säger som är bara ens förnärmest lite.
1: Ja, och inte bara säger men jag syns ger och jag har liv ja. Ja. Så vi följer hon förnärmar ju att vi tar uppe på det, eller vi halta vi tar uppe på det mer eller bättre
2: ja. Och det är ju en råkning vi att du är upplevda och du upplevda att Du läser ting som du också säger, okej, jag har förstått så, det måste jag bara gå till. Men jag kunde huska mig att en formulering av världens syndrom som jag får bara kört när jag vet om.
1: Här kunde vi föra två som det kan helt annat. Det är det som nudjar bibel tojengar, nu nämnde tojengar Janne. Och det är en tendens för nu, särskilt den ostländska. Då nudjar det här. Här tar bilka the offense på styr. Alltså förnärmelserna och... Det är väl att bilka i borsjur, det är väl omsett av en annan hot, lagt det ut och ungen ska följa sig förnärma igen. Helt inte LGBT och vad jag vet.
2: Ja, det är ju Östergren 24 i sekulära litteratur när man får in och omskriver ting. Tog jag rant nu, det är så löjs. Att först tog jag in, hon ska löjsen läsas och lösna till moralska kompassen som vi har i nutogin, ja. Och det är en förfärlig arrogans alltid, vet man ju med honom. Alltså,

0: jú, tala en stemning upp og það vísir sig að tala til fjöldunar særlega svo tjöfum við það og hagri lærstofnum í Amerika her, og það voru en rísa trúblæð
1: Ja, så Columbia University i New York.
0: Ja.
1: Det er verdensmester i politisk korrekthed.
0: Et dyrk af fornærmelsen.
1: Ja, det er så mainstream thinking her i... Ja, man kan sige, at jeg har lukket det samme, at det er et lille bedre, at jeg kjenner
0: det. Ja, det er godt sagt. Lemming-effekten kan man kalla det, for anker flere andre ved så færre ut, altså.
1: Ja. Men så vänder allt till hese här urskriftna möjligheter och risiko till så kött att vi söker problemen nu och ska se under på det här hela hantan hos kraft och till akkurat i kaos någon att hon visar sina syskar så ser det väl sövande just nu
0: Jesus kom ju mitt in i soppen om man så kan säga att det fötter är fjaus ändå
1: och vi Och ut i landet någon som god har sagt vi Abraham ska göra det ett land ska göra det till folk och ska vara signa till er som är och till 2000 år att han och Abraham att Jesus var fötter och landet och 12-18 var försvunna vägna olydna och jödarna var öliga splittar och i partier och landet var härsade av Romerion och alltså kaos kunde inte vara större än det här Och så stände det lokal och hon åtte sån sån hin från barna och hon rövade han och lejade han i kroppen,
0: ja.
1: Ja. Och hyrande sjunkade av marschen, ja.
0: Vi tar att glorificera det här nu, ganska jävne inför Toron, men i verlagan är det kaos. Alltså, det är inte köper det till.
1: Ja. Och han kom in i kaos och han kommer efter och snur i kaos.
0: Han är då hörst och säger det här. Det är det vi sluttar nu. Det är kaos, ja?
1: Ja. Vi står över något som ser ut för tre månader så igen. Och där är hon särskilt arbetar sig ut.
0: Ja.
1: Och vi har inte pejling av hur hemssituationen är om ett år.
0: Annat inte.
1: Men vi vet att he's got a whole world in his hand.
0: Ja. Men hata drive, det är ganska unge män som vi tar sig om i Janne, som är färna gäng i kyrk och i större mån än åren. Det är ganska tog att här spekulera ganska, huxa och där suttja och är jag nätten och det kommer akkurat i där som säger hette här, hette enda gäll. Hette här kaos, det är ödespära. Och kvar lejtar man sig så.
1: Och människa är mer än materia.
0: Ja.
1: Det hade jag inte funnit det av.
0: Ja.
1: Det är mer än en fysik och kemi. Ja. Det var bara så all och andra. Och det är för... Det som är redan undan sin egna skogar skulle vara redan undan. Ja.
0: Ja.
1: Det får följt det här att låta in. Det är ungan livande chans.
0: Ja, vi har ju haft, hon tror att man är tankan om det här. Vi bär er då materia. Alltså, så är det loven där som säger till att ja, du ska bära. Det är ju mer än till att säga och höra det. Men erfaringen säger till att det är helt bär. Nej.
1: Ta ju även lagen ligger nere i kvar människa.
0: Ja.
1: Som det sender i skriften, god til å lagt han i hvert menneske, så blir det parter av okra, jeg vil si, okra andalige DNA. Det var ikke brøtt på det.
0: Man kan lykke for seg selv og flytja, det kan man godt. Men du kan fære til gjæraren er enda og du fyller i. Hjertet du fyller i, er du her, og flytja den.
1: Og i kaos noen så vaknar det sin langsel med menneska.
0: Ja.
1: Men det er et størst marsket i det av innenfor det religiøse. Det finnes et religiøst supermarked i det, som jeg sier, hvis du har en andre len, tørv, hunker, og så kan du ta godt alla karte, spise med nøy og finne det av kveld. Men her er evangeliet og Jesus. Ekvilega ekskluderande.
0: Ja.
1: Det är inte nekvivet till god. man ser

0: alla religioner har en sensor av samlaga. Jag möjligen har det här att människor på en kram hade lunches till det. Men när jag säger, är vävren sannolikt och löjvig och inte kommer till färgen och tar med mer, så är han, så exploderar han. Och det är i modern thinking intolerans.
1: Ja. Och fast blir för närmare.
0: Jo. Ja. Det är så att det
1: är. Och en annan sak är här är det att man kanske träcker tänderna ur evangelien om det netto fiskar för närmare folk.
0: Ja. Och det är det som händer.
1: Det är det som händer. Och du serverar imensk under evangelier. Spisa menyen som du tar sig med an att du har också grönt evangelier, så har du också socialt evangelier och vi må röjna vara så gå och inkluderande och vad är det?
0: Jag menar socialer och affärer älven naturen och i kjolen så är det inte ganska skrivet.
1: Nej.
0: Bestämt inte.
1: Men det här blir evangeliet.
0: Men det här blir till kjolt evangeliet till att ta att kedjan hoppar här.
1: Ja. Vi ber er gåhet. Och kanske är sådana snälla humanism att er kristendomar utan Kristus.
0: Jo, men han och själv så här hur humanismen är gott och så här. Alltså och tankar.
1: Ja.
0: Men till er själv källan som är skoj.
1: Ja. Men du tänker kraften av vårt ord eller trettio tänderna av vårt ord i evangelien. Ja. Jag vill gå och spela en sång. Pelle Karlsson, han kände va? Och
0: ja.
1: Han spalte en affär. Jag gittade att du får också med en film tar du för att höra det här. Det här läge här. Du upprundade att jag var en skån, men bra, höra ner så kunde du ta oss på natten.

0: Það mestu til að Very Legend som við sötja London om okkur og ja, kannski það svo læsna enda að við sötja allt að hafa hórst herna og tói hindur og ólega mat svo það tósan talan frí og það reisna öllja bóibelst það í undergengur og annað kemur á til það Svo ég mér gáðu, hvað sér þá? Ég sér hér Minnst á það sannsjöðin
1: Ja, jag hade minnen som från filmen om A Thief in the Night.
0: Ja, som tjauer han åt.
1: I wish we'd all been ready. Han hade filmen ner från det där så. I know she's failed, she's had a lot.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Han var med kvister, han tog det där.
0: Ja.
1: Men...
0: Han är ju något avskan, nästan.
1: Jag står avskan och... Han är ju bostad i sin kärra.
0: Ja. Ja.
1: Men oavsett kan man mena om filmen rent teologiskt så, så fyrer hellre han sig också till... Ein sannlag til det Jesus kommer at. Det så.
0: Ja.
1: Det så og vidtidlig sagt at han kan fyrir koma.
0: Og etter at du koma, etter andre da han ikke kommer at, men kommer i skoinnån som bestemmer.
1: Ja, og da man finner på endatuslærerne og imenskar fædane og sånne
0: gang. Katologi.
1: Ja, her kunde man da kan man snakke lunge om og så gjerne kan man innikar om det.
0: Ja.
1: Jag hade akkurat det här hur alla lite är så synd just.
0: Ja.
1: Men
0: vi snackar om förnärmelser Janne, det var intressant.
1: Ja ja, men snackar om förnärmelser ett land. Offense or mine boy at last it or ett land. Bei männischer höra boskap och det är ju så det glaffi to jag smakar jag så väl väl.
0: Nej.
1: Men du Og det dækla løven hun har du nekva bådskap som ikke smakker særlig vel.
0: Mm.
1: Og du tror nødvendig fyrir alt det til. Det kan være og det dækla og en arbeidsplass og familieløven hun. Eller du føler akkur, du fyrir lakna han. Og han forteller deg et eller annet som kanskje ikke akkurat vær så ulig og døylig da. Men så spør han Är det sannolikt om vi fjallt åkom till eller inte? Vad är sannolikt att det är? Det är inte andaliga. Så folk är inte... Så vill vi hellre höra det som smakar väl. Som det ständer... Det är så få som lärare att det är kittlat i öron. Och det är så att vända sig bort från sannolikt och vända sig till ämotor. Då är sannolikt... Er mindboy eller han provokerar medan äventyren till smakar väl. Men här tar ändå med ut en kjolbeträ.
0: Ja. Bortsett från henne heilnäm och lärom.
1: Ja. Alltså en... För att du kan ha en rätta vidger av en patient så ska du ha en sanna diagnos. Jag vill säga om hon kanske inte alltid smakar så väl.
0: Nej. Kvart är diagnosen av Jakon? Det här kunde du dig när ta sig lunch om och se om det här ut... Jag har inte något att ta här, men vi har lärt inte att vi är fotlen och gint. Alltså, det är...
1: Det är så... Ja, Josef fick en dröm, det sa vi då. Hon ska äga son och kalla namn hans här Jesus. Då han ska frälsa folk så ut från synd och tarra.
0: Kan säga att det är folk så ut?
1: Ja. Han kom till han ska frälsa folk så ut från synd och tarra.
0: Ja.
1: Då kom han.
0: Ja.
1: Alltså, hvis det synden ikke var et problem, så var det ikke grunn til å komme.
0: Ja.
1: Sånn har jeg ikke gjør det,
0: ja.
1: Og jeg sier at folk har brug for frelse fra synd, det er en offens, det er en provokasjon.
0: Ja. Du måneder nett han, at det er synden skuld, altså, det vil man gjerne, man vil slippe av, vi det ringer samvirkene, at synden, om man så kan si at synden blir innan. Men lätt jag vara här och lämna så fortsätta vi med njötelse av Holtsens list och ägnade list och stolt like a listens. Ta blöja folk för närmare kanske,
1: ja? Ja, det leder till kossar.
0: Det leder till. Särskilt att du sitter och orar att akkurat kvart man menar vi eller kvart det kunde vara.
1: Men han är... Han kallar människor till heilalagam och faktiskt kunde vi instruera oss mot synd och egna styrka och omgång chans till det. Men han ger människor kraft till ett nytt liv.
0: Ja.
1: Och han rattvis kjer mennesker vi trunne og fyrbojar og løyser det fra fordøming du trenger ikke fordøming for det som Kristi Jesus og så sier han hvis den kvoi du lov løsens anda altså anda løsens hev løst mennesker fra løsindaren og det han sa altså hele anden
0: i Kristi Jesus
1: og Kristi Jesus og hele anden en livande kraft med daglig den til menneskerna og han skal være tjatik nå være uttekkerne. Og hvis han dimensjonen ikke blir en parster av livene, så blir det ikke bare strav, og det blir det om øvlet. Det ene går ut her, som at latoina drevet til ned, og man ser hvordan så frelster han og lytter seg ned, så det holder brød
0: det ikke. Det det veldigende bare en måte, det å råkne seg som krossfesten av Kristus, det å drepe det her holdt. Det fornærmelse som vil nekka.
1: Absolutt.
0: Det vil kalle for dorskap, interessant men med andra förgrund att ajan här då så om en hel or crossens som är jag vet också också skulle man omsätta dorska till idioti alltså håll i hejsen
1: ja han säger till det för hjärtningar men för jöder där är det inte nödvändigt dorska men det är en ja så är det att det är offens
0: ja det är en förnärmelse
1: det är en förnärmelse så kommer det till att jöderna tror på Messias, då tror jag, då hade skriften här. Och då hade uppenbarhetstankan från Jave. Och tror jag, god för att skulle uppenbarhets, så det är god kunde komma på en även naturlig mat, ända en blev inkarnerad som en människa. Det hade känns här var inte provokationer för det. Då tar vi ha en Messias. Men att
0: och där bor en
1: alltså jag bor en men och som Messias var ju en befriare en politisk lojär en som skulle lösa det från de banden som där var koan
0: det såg där ju att det låst profeten där
1: och det som finns en här Messias han går under kross ja jag menar alltså du kan inte uppleva större avstöd för det du ständigt för det du rostar på till det du avstöd och vi hade ingen annan att med av som dör en kross kan frälsa folk från synd. Jag vet inte en alltså det bara butlar jag tycker. Alltså det sänder att det dorskaper.
0: Ja.
1: Men för tiden som tycker det kraftgods.
0: Ja.
1: Tror jag att det blir en uppenbarelse.
0: Ja. Och kraften är alltså till att fylla det krossfest. Alltså till att stå i hans vara fatafet och det är vi för ju krossfesting. Att här går prossen kvann det här och följer honom efter då?
1: Absolut,
0: ja. Ja. Som är idioti för det här som får täppas, men också tar vi fövna hattar så är det vi får fäter i kraften. Då är det kraftgods, då är det hela andan som nöje kraft som ger oss ett nytt liv. Eller nödja kraft att leva ett nytt liv.
1: Ja, det fanns i Crosby just till crossen allt men är av er
0: alltså det går
1: så just hon sitter är ju i crossen
0: ja
1: det som är en proka show
0: ja
1: jag hade att jag läser en affär när jag kan se han här har jag skrivit om den crossen som var i Merchant och jag kan London och så förra gången det finns ju så här Wilson Dekna Merchant ja, man hugsar om att det är ju och det är ju ett romerskt torturamp och droppsamp och så ser man bär vi kommande vi att amerikaner stryka av stars and stripes och finns att han är lättska stolen in i damskanska flightstation så hur man reagerar på det här
0: folk att bli förnärmad
1: ja, men han ser man bär ja en giftspröjd till att driva folk vid eller också sådana. Du har ett torturan på, men det ständer i krossen. Men det ständer i märken. Men
0: är vi så blind i för krossen så har vi glorificerat så läsna att det är en sån sull utgava.
1: Det kan det vara. Jag har inte mått en godlig sull eller trädkrossen, men på kvart han som ber han lägger ut krossen eller kvart han mojnar vid. Jag har alltid haft Søren Kirkegård som säger ena för att Jesus ber en avslattan och halva en trädkross av herren med en tar geislig idé att tar ber en silverkross av brinken eller
0: ja.
1: Så var man nog kvart han mojnar vid. Är det den samma kross vi snackar om? Är det en behaglig pentekross eller och här håller jag på att vara försiktig så tror jag att alltså crossen kan på toja att för att människor kan på andra för andra människor.
0: Vi känner ju inte ra hjärtans kat fast lägga det här. Det är ju i is i mest tension när vi kunde bara vara ett råp i öjmärkande som ganska bilortarna kan ha sitt hjärsta kvad är det då lägger du i detta. Färkligt gott så har detta två ekers före som kan vara inne och operera in i motiven och hjärsta.
1: Jag var inne från Spanien när påskom och knappt jag så såg den jag vet inte om det var länge fritjad eller en eller ekvistliga procession när det kom gängande här vid krossen och palmar och trö och kvart var det och vaknar och att det var stort fylke och ullatner och imskar uniformar och sådana och han häckar krossen ofta han har protestanter en toman kross inte alltid men katolikan har Jesus av krossen och så spekulerar man kvart är så kan det är så moner och queer är moner här då. Ja. Du kan också ju ta across här kan du också ju ta någon och vänta men i behöver det där att han hugger across någon. Ja. Så speglerar man kvärt queer moner här och är det tror jag man lägger mer dent då att du ska minnas till att han dog i across någon. Eller ska man fokusera mer att han tar across någon och att han lever då. Jag var inte bär nej och ett mun med
0: dem. Ja, det är men det är särskilt det här förnärmelser som vi kanske upplever att ta i hand kommer till och göra dag till dig och ber och täcka upp krossen och fylla till honom efter det.
1: Ja,
0: ja. Han ser att sinna det och han ser att jag skulle som av er.
1: Och jag tog ju som idé att hver folk jagar efter underhåll och komfort.
0: Ja.
1: Så smakade det upp det värre än det ganska gör det fyrt. Och krossen. Men det var inte värre att ta om.
0: Nej, jag vet inte. Hon har bekläat krossen via problemen. Som kunde man sagt. Fyrt är inte att förnärma. Det som jag också vill ta som på en del ting är att det som du läser i Janne om en rastänna som vi är i Brättlande. Om, ja, fyra månader och allt så här ett la... Elbjörngar som ägstna det här något jag kan göra jag vet inte akkurat hur de åren han brukte här men det är elbjörst ja, det är något jag tog kan man säga och faktiskt söka in till god på en kramata, på imiska matar så det som det är fätat men det är sådana elbjörngar det är kanske just här som vi är i bara nu, jag tror som är elbjörngar men jag också att människor söka skulle vi sagt att marschinare går där till att innehästa det är en arbet som vi får till att äga mot det sådana att göra något vitt
1: jag har alltid att du upplevde att det är till en arbetlag som inte är för jag minns för några år sedan att det är jag pratade med en artist och vi hade ju fått prat och han säger med mig att jag tycker vi att till spåren så har rationaliteter och förnuft och upplysning görs det att allt som heter religion dör ut så ja. Det var simpelt en spåren grund att släppa sund och förnuften fram med så kvar det här automatiskt det var pura. Alltså det var inte en diskussionsanta. Vi ganska mycket samtala.
0: Stafest.
1: Ja, ja. Alltså. Och jag tänkte att det var stöljande i bra. Som man kör nu som är. Men utför att man är lite och huxa och sådana här. Så har han kommit till den nyss. Och hvis jag skulle haft den materialistiska hemsminna som han är. Så skiljer jag sig väl han kommer till den nyss. Ja. Det manglar några luckningen så va. Visst du ska arbeta med matematik och ha det ting som manglar luckningen. Ja så kommer du till det resultat som du då har kommit till.
0: Det ska ofta skrälla nek till a breta totalt.
1: Det
0: plus det blir med minus ett övrigt.
1: Ja.
0: Og til her kanskje nødja tøyer verleggen her innhenta hessa dreima hosjån der som var jo ganske ja, du minnes det ganske vel i halvfjersen og ganske og lagt vett hos jo i jeg vet ikke hos søvlig vi skulle leva men du hever jo alt og trysk generasjon ja, bæje av intellektuellen ja, det ble sett i hansettet, men så hei da, jeg synes jeg er noe religiøsa ja nu har du passat lite gammal till att binda stå och uppleva
1: Ta du nämner Ottersvits generation så då är jag nekst att säga att det som händer det är vi vågmäntan eller sådana grann det är nästan en kopi av det ta var det mer politiker och kommunism och allt sådana grann som är men och det är det andra ting känner. men bakgrunden är det andra akkurat att säga mig att ja.
0: Och ju nästan under sålde
1: det är inte så.
0: Nej. Alltså typ när så jag ska snacka om typer men metallurgist fruktande alltså det är så att och att evangelia är grönt ett la under mode Vietnam grön och ett la under lör om det är inte det mycket alltså tog att det är det här att tråan är nästan efter affär och bara kattnar alltså att evangelisera sitt.
1: Man ser
0: evangelien alltså.
1: Man ser en kvarrörslig bruk för en ikon, ja. Kjölskaparrörslan är ju bruk för kommunismen över Marx och ja. Lenin och allt det där. Ja. Och typ av samma där vi rörslan som inte vågmäntan är det. Man ska ha ett eller annat att kunna ösa sig upp om. Och, ja.
0: För närmast.
1: Ja, men det är rätt politiskt. Det är så hvis folk løyer i Gaza til dem, så får man opp på barrikadene rundt her, men når folk løyer i Sudan eller Kina, så har de ikke større interesse, ja. Så kan man spekulere hva. Hvis det av humanitære grunn, så burde man haft omsorgen for alle som løyer. Men det er nok det som hender i Kina og det som hender i Sudan kan ikke brukes som et anbud til at demonisere jøder vi.
0: Ja.
1: Og så spekulerer man hva det driver at han finner jo, ja. Og faktisk er det øyelig lagt at avslører at det er.
0: Det er det.
1: Ja, at det er nok så obvious som man sier at det
0: er. Ja. Og er det gjødene i seg selv og i hætteren er mot det, eller er det mot det gode? Altså, man tar seg jo gjødene som gods utvalgte folk, og anker, hvor gods vi fengt det er, at det er til helt her, at det er liksom en oppreisning mot god.
1: Vi videre godt, ja. Att till andra kretsar att han fjärde
0: det. Det är det så. Hur rätt.
1: Det är inte vi om det.
0: Och det har vi ju sett.
1: Det har jag sagt så betyder det inte detsamma som att faktiskt att det inte är lojengar.
0: Det
1: är krutcher så dödja människor så är vi osäkert fast dödja och det är katastrofer.
0: Så fylls det.
1: Det är det. Det är inte vi om det.
0: Men det är bara verkligen som är det här och vad görs vi igen.
1: Ja. Vi är öjliga av avskaj av känslor. Vi var öjliga kött känslor av avskaj.
0: Ja.
1: Jag hade gått med er som säger till neglattare av folk att hon säger att det kan vara lätt att få folk att flänna och till lätt att få folk att gråta men det är inte lätt att få folk att hantja.
0: Det här var vi professionella journalister till att köra kakna ut för jag.
1: Ja, ja. Jag har ett annat från dagen här framför mig och jag ständer how does Bible confidence vary by age? Kanske alla de skrifterna. Och jag vill säga att ju äldre folk är mindre avvärslig är det av tog som medierna bombarderar och sådana. Men yngre du är så mittlen jag ständer här mittlen 18 och 34 år så fortalte du på en ring som är en kraftig avvarskare och du
0: är faktiskt
1: en jag med din.
0: Ja. Hinn är blivit klokare kan man säga.
1: Men du är lättare känslig avvarskare ju yngre du är.
0: Ja. Det är samma klart, ja. Men här är så tandbrödingen hänt att vågmäntanen Jag var det bara tog att så här unga män blev vars inte äldre alltså om man så kan säga chatlingar då får äger att det rentas sig till vad det som gör det alltså vi har runt utlivat så självan kanske akkurat i här som formen som vi då upplever av augmentan då. Eller att alltså ta kommer det
1: så samma dag när augmentan vi också tror ska kunna sjönna nu. Det gjør vi det, Jan, ja. Det ser man driver, eller ser man anten. Jeg leser en av en bøk som heter, godt nok skal vi ikke engang lese den, ikke alle som er, men det er The Black Book of Communism.
0: Hmm.
1: Men her leser man, det er faktisk som kommer ut og forteller om hvordan det er og trusker noen og er unger til, og hvordan man også er Och det hade bara nu eller så bland ärliga mata fortälja då. Och fortälja så och fortälja så östnunge. Jag skulle säga att sen det var fantastiskt kul det var så bytt som det var. Ja.
0: Mm.
1: Men det hade bara nu eller förnuftiga mata.
0: Ja.
1: Alltså på en gåan då ärliga mata.
0: Men alltså är det inte väl bärsporniker att to skifter skorsten ut alltså att kalla mig för marxism och så plötsligt fast vad att en ny marxism sen för ja alltså the new left kallar onkel där för ja som bara brötest till man hava samma drive till måste hava revolutionen som ett mål alltså
1: till en inbyggt onökt
0: ja
1: och en långsyn en tostig etter noen kroner. På enkla måter så får man også øse seg opp og så kan man åpne en ventil her og få flyttet opp for sin aggresjon og sånn her. Det er en inneklemme indignasjon av røy som enkla mann. Og det er det som er i to mennesker som ikke frive god.
0: Faktisk er det der religion, at det er faktisk tryggven, altså vi er hardwired til atrona, altså.
1: Absolutt, absolutt. Jeg må lage ligger i hver menneske. Jaur og sånt, til livet og dødja, og liv kan mennesker menneske ned. Vi huksa, og vi setter spørninger om tilværende, og setter eksistensielle spørninger, og ungen elsker deg, og alt drømme om å leve av det, og så er. Vi er unika, og det er vi er skapt i Guds mynd. Det er ungen annars skapt.
0: Nei. Så det är vad gör man vita. Det blir en nej till att du inte behöver. Ja, nu må man inte en gång säga att jag har funnits så här. Alltså, det är detta ringaste. Vistas, ja. Du ska bara gänga och mäla i mörskan och lejta.
1: Och sätta spårningar. Och helst inte finna så här.
0: Nej, om du funnits så här så blir jag faktiskt för närmare.
1: Ja.
0: En av fyra. Det är det här, och vi kan föra, nu tar vi om krossen i Janne, och krossen Kristus här, så heter det här, huvudsförnärmelse till världen. Ta ju, man tar om den verkliga krossen. Då nämnde jag en sang i Janne som heter Jesus, keep me near the cross. Kan vi föra på andra steg efter honom.

0: Rest Beyond the River. Ja, tar vi komma om hinner med henne, om man så kan säga. Ifrån Sweden, vill jag ganska sagt här. Men att det här är Fanny Crosby som var så en offentlig fantastisk och flotta mata. Kanske ett år och krossen vi har som före. Ernie Hayes och Signature Sound här som är friokon. Jesus, keep me near the cross. Men vi sitter än så är med och vi tar inte nekva med nokter etter. Ja, vi ser aktuelt sendingene, morgens sendingene her til okkon. Men hva sier du om, hva sier du om krossen?
1: Ja, til vi skulle utla runde av, men jeg har funnet en salm fram her som Victor Ellensen omsetter. Og han om krossen. Kristus har krossen og fettlet til hemsens sin ståra nei. Kristus tog tolte her fyre med punsler og bann og deg. Himmelske feien ratt i her, salen fallen i hånd, strøy i hitt ståre her stilla vær, sliten ødl deians bond. Mm. Så som tre vers, krosseren moinbøyen mykjelir, nu har vi brukt året, avstået fornærmelse, offens og te nu brukar han så or mind boy här sen några som Lucas så stöttla sig vägen och ja så to farsigin jacka här du atleta gänga att det är en mind boy crosser en mind boy in midgelet för det stolta sig
0: ja
1: hon som sorg att god to bear balsam är crosser in att det är ju att det är snö sjö.
0: Har så stoltlegen här är avvärd till det faktiskt drive till syndafallet.
1: Ja,
0: det var ju
1: stoltlegen är som man säger dessint nummer 1.
0: Nummer 1. Mower synden. Allt annat är fött ut.
1: Så ser jag vad gör om krossen. Här är en lut för stormen om sannlagans grund till fri. Här är ett skylle tjås och allan om nu. Och jag vill vi. Och så kommer man till sönas av världen. Heimeren hætar hitt krossens træ, strujur tui hart og imot, tå finna salen er løvd og læ, nirre vi krossens fót.
0: Fantastisk godt.
1: Ja. Så vi kan kanskje enda vi oss nær.
0: Man kan enda vi byrja av krossen og enda av krossen og sjalt om vi ikke skilja det, så er det gods år som talar så. Og det heter erfaringen så negvån foregående, og det var ikke at det et eller annet negv som søker inn til det her, eller hva sier akkur til å hegge en iverskrift til Janes som sier det at det ikke alt som ganske søker til god eller til gods hus er rett her i grunn, nevendigvis, men det kommer allukavall.
1: Ja. Och kanske finna en av rätta spår just nu.
0: Ja. Det här är uppgången jag kommer välja att jag visar att det är rätta spår att du vandrar ner i näckor.
1: Ja. Ja. Man kan inte göra annan än att pojka ta nöjna. Du är bara en frälsare.
0: Ja. Och frälsaren är god själv. Alltså, till er. Ta vid det också om jag tar i god kjolver stöjer in i det här avskilden.
1: Kaos.
0: Ta är det att vi suttar. Ja, och som vi nämnde Jan i Aisne, man är ofta nog glorificerat ingenjö och fäta inte grundtankan eller grund... klantet ut och att det är till frälsaren som kommer in och trackar in i kaos. Det är väl lika. Det. Men ifall jag säger att tusen tack för det så är det gå att du ändrar den här för att hållaja. Vi kunde hållaja samman om hans attention. Om går sår och att du annars ser det. Jag hade blivit färre att tacka en sjanka trätt. Wonderful Cross är Matt Redman och Chris Tomlin tar det här med Kjörsten Sjank. publiken för att prova att arbeta avslutordet så kunde vi höra en par stavelser som nästan.

0: Isaac Watts hefur skrifað sanginn og ég veit 1701 eða hvað rétt og tja, ég svo ja, svo það svo örnd korta dræð og The Wonderful Cross Chris Tomlin her og Matt Redman þar syns ég her fyrir jokk men ja, ég veit som við orðið að slutta á eða og Jan men gus ég takk að það fyrir að du komst I utvarslåna och jag var inte att vi må göra det här afton när vi kört alltså
1: Ja men tack för att du kunde vara här det är alltid humanligt att sitta här och reflektera och spännande och det är en erbjörn just nu
0: det är gott att erbjörn själv honom känna men det är faktiskt en som ett tid som här var höjda här så sen känns det tid kunde sjå det. Finna annan ett någon Linden FO då jag har lagt ut Atlantic on Lortage ni AFM till Bertil. Klockan tjej kvalt eller klockan fyra natt eller lejer det och jag har alltid att hösta sentingen plöjer att vara ta om håll och tro I tyna lejer det. Allt annan lyga plöjer man att säga här men det är så det så för jag bara säga tusen tack för att tid väldigt lustigt och just nu är det så här.

0: Hej!
1: Hjärsta slåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minns till!
1: Hjärsta slåter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

Hjärtastarter är tonläggarsändningen för de unga och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

0: Gesteren som vidt har funnet, han eitir Signar Reynatrø fra Lorvik. Signar, Bjerstad, velkommen til sendet, ja.
1: Jo, takk for det.
0: Hvordan vil jeg køre så her?
1: Jo, det var godt, det var godt å køre, det var vekkert. Og det vekkert å søtte fjellene i øsene, og lite kunne heve følgen. Jeg ønsker grønne lite, men øsene kunne det være kvitt og svørst. Og så øsene var det godt vever, og se om de var fremme. Så det var en god tur akkurat så var.
0: Signar, ta i tunnelen kommer under Skalafjøren, så vil det kanskje synde stittre køyre.
1: Ja. Det blir spennende hvordan det tar vi, eller? Ja.
0: Ja, det blir så at det en annen farlig.
1: Ja.
0: Signar, hvor er den opprone?
1: Jo, jeg jo en lorskjengård. Og jeg kommer av Skala, selger Davidsen, nu Arena tror jag. Hon är dotter till Mino och Kajberg Davidsen och Skala. Och så är man och jag vet, tror jag, dagliga, fantastiska dröntgar och en fitta, svärdötter. Det är bara som är Aschan, Aron är 12 och Boy är 20 år. Och vi byggde Lorvig. Men så färre långare att du tog in och hittar efter, synder efter Baden og Arne og Kjemær. Så slår jeg mine badenskikker i Lorvøk, sammen med mine fyra brøren. Og videre så fem brøver, og åndsje søster kom. Og foreldrene kjøkken øyde Fuja og Jakob og Reina Trø. Foreldrene kjøkken mamma, de kallet oss Hans og Musli, Lervik. Og de er ferdig hjem til herren. Abbe fører i 2 år, og omma fører i 8. Och tog i minnes det ganska bättre om hon. Och hon var ett ljus. Hon tog sig ner om Jesus. Och som ösen är alltid jag kunde få fram er är att hon sötte några arne. Så fick hon demens. Och hon blandade növnena. Körde hon närmast då. Och glömde. Men det var ett namn som hon inte blandade vid andra namn. Och det var namnet Jesus. Och hon var också ett bönna människa. Hon ber för oss ödlån. Och hon nämnde oss vid namnet. Och föräldern till pappa. Och mamma var Sonja. Hon är tjejfors. Och så var det han tjocka. Och han fyller 2,5. Så han är den första och äldste. Reina tror jag. Och det jag var väldigt gift också i 8-20 år. Och det jag var väldigt gift i 5-20 år. Då spurgade jag Abba vad han åt för att det var så god hälsa. Och han nämnde imenskare utgavare av fiske. Alla vikade dagarna. Hette vi frikadellon och knetton och feskonfiske och röstenfiske och kjolkon och lippon och så vidare. Men en dag om vikna out of day, sås. Och så också jag att detta måste vara till kött. Nej. Och till saltfisken. Men det ska vara rätt att jag var ösen äter. Nej, kött då. Och det som är oj och rundan om följer. Kött och säg och nejte och grint och. Och det som är till höjder. Annars är det så nummer 3 av 5 bröder. Jag fötter i Lorvig. Och nu är jag 4 år. Så har mamma fyllt 22 och så 80 hon trutsar dröntjer. Alla fötter i Lorvig. Christian, Henry och så är jag siktnär. Och så kommer nummer 4 och 5. 11 och 13 år fötterna. Här tar bara vi fötter i sjukhusen. Och vi kan nästan säga att tar bara ombå ett annat atterliv. Men vi bygger altså alle 5 i Ester kommune, 4 i Lorvøk, og 1 i Norrgøte. Rune bor i Lorvøk, og en tjakke i Norrgøte. Og vi var også 12 av vanter, jeg gikk i kyrkja og i sundagsskolen. Her vi lærte om Jesus. Vi bør feie var hjemme hver kveld, for å sikne her, bør morgen og kveld. Som flest er drønner her i Lorvøk. Være ute for det meste. Bø og heia, nere i fjørene, i høyna hodja i høysene og engte som florerer dronjer ta og spalte annars som bøtten og ung spalte nek ut bint og løys og imisk spøl og hei imiskar og nek var viner av min aldre og så kan man så säga at det har kjett åkken ja, så funn vi bare på akkurst for vajt kanskje det beste hoskottene koma ta i vi tjei åkken. Och det har levat den nästan som en höjtan då jag bödden i tjejase. Att ånd som har tjejase. Och då kände vi kanske ödligt lika väl helt dörr där vi kom i första flock. Nu kändes man nästan från förestov och grodvagare och badnagare och så vidare. Då man så kommer i första flock. Och så får vi så i skolan som tjejer är gammal och nu känner ögonen först. Jag heter gott i skolan någon. Och jag alltid klarar mig rymliga väl. Det var en livande bland av våra flockor. Hände oss en drag början. Men här är jag annars bara. Gå och minne. Jag har alltid sett och inte lyckat några spårningar till skolan ta. Som nu om kvät och kvöj och kvoss och allt examen. Som börjar stå och små kanske gör det. Och frukvarterna till för vi. Sparska. Sparska har varit ögnas av frukvarter alltid. Som minns rätt. Och så sparska jag oss nu. Vi L och F. Och brukte nekvar tojmar och i grön och LOF-blåsene som nu är utskift vid ljusablå och vuxingablåsene. Och jag kom hem efter skola tog, slångte tasken inom hårna, spårde mamma var hemma och sa att nu får jag ut att spela. Så direkt ut att. Lov var enfalt och sorgläst och man kan nästan säga att det som ganska förvärde på det 10-20 vid plaster och valvara ute mitt ljusene. Jeg parstvåse det har flott inn i skjermen. Tja baden han. Her baden sida vi imenskron sjødspølen. Og det er nok avbjøving. Som vi var eldre og som stand og i det. Hvordan man skal firehjelda seg til disse skjermene. Og man kan si at ta måte baden lokkast inn at etta. Og foreldrene ringde rundt til alle høymatelefonene. Og spurte om baden var her. Men nå gengas jo alle vi telefon og skjermen. Men jag blev ingenjör att locka bödden ut att spela. Således bröjdes allt. Så det var spännande att veta hur det var om några år. Och då vi så kom och rennade hem ur söndagsskola som vi var och nästan kvar en söndag så platt vi att höra kvöljumarna i utvärlden och här ögn av hem och så med badna minner som kanske var höskande att lortet är nu.

0: Þetta er það með velkjenta stemma sem runga í rundt allt landi og í tjótt nekk harransvar som nekk fengi hælt om með því að stóra signingja. Gjæst okkar signar Reynardsjö frá Lorvík. Signar, hver flutti því því að það?
1: Við þið flutti Lorvík er að hesti í 2005 og við lagja á fyrstu tóginna og svo byggði við okkur og einu nýtt hús og það tjekk allt vel Vegger og Yvetrom kom vi, Kranabille og Olavsök och tjej. Och vi flottade in till Jävlar, samma år. Till Jävlar i 2021. Och det var så bolor som inlockade i husen. Och så var det bara gång vi att smuja innan. Det var strävigt att jag var fullt i Örstar som lärare. Och så var smuja hus allt och sen. Och kände det till som jag var runt det. Men jag gick så hjälp och gav våra familjehjälp så tjekkade allt sig väl. Og ikke kom til skeia. Så har vi virka større seg som lærere så igjen til han, altså 2004. Fleste år nu, her vi skolen vi går til Tjekv. Men første år var i Adventistenskolen nå, her i Havn. Så har vi jo knappt år av fremavstøltene av Øyrabakka. Det er godt å få friske luft ved kvarst og røyne noe annet. Her var også en smøy og sin tur. Skolen gått och har varit och han är ett gott arbetsplats. Vi ser det. Fitton, gåvon, starsfällavon. Jag har aldrig man kan säga att det är troligt att få bättre och fittare starsfällavar. Skolen kallas skolan i Ester kommun för det bara byggna Lorvgötta. Här inskolning är Lorvig. Nått till och vi trivflockor. Och så mittöjt Götta. Fjore til vi kjente flokker. Og jeg alltid at man kan si at bøten og unge det jo fitt og hampelig. Og det ikke teknisk av stålen. Det jo ikke spannet vattnet om man fyrer læreren. Og klaveret vi ikke sett for i hårene. Så nærmere jo hampelig og fitter. Men noen kuller jo alltid oppgjør jo. Og det vil så være. Men skolen det kunne vi si så sere negv. Det är väldigt spännande att just den här kanningen här kan ha varit kvätt och en lärare er i det. Och kvar är förelöggare han öjrat häva. Och det är ju större erbjörningar att nå Atlant Hörvindsja till öjnstackar närmingen. Men efter förmånen så röjnar vi att göra våra bästa. Krövner är mång. Spårningarna är näckfer. Och att det var någon möjning om skolan tog jag att det var värd här. Men för mig kan jag säga att det är ju möjning att göra mån mellan bönnerna. Och imorgon gör han steg. Böden är ärlig och spyrja och mängd och kvät. Då har jag hävdat höjtning att lofta törra spårningon och Iva Malo. Och just nu tar Iva Malo stinga sig upp runt honom. Vi tar just lite poster. Då spårningarna kommer just nu runt honom till. Den kristna har tog in till döms. Kvör var Jesus och kvör i dag igen. Och jag kvör värre som även och i mig nu så framvägs. Och som kanske kan kunna ha sin sang nu att det är långt nog att säga några viner i Lorvig, Essa Jakobsen för Heim till Herran så kan du också ha hört och ett lä vid Essa nu

Gjerstadslåter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstadslåter klockan 4 mig dagen. All

0: efter att jag var andliga vaktor och att jag var kommit att åter av högskola i Danmark så var missionskattle började att röra sig och syntes nu i mig. Och det var särskilt en sankor vid Toby Mac som med dem det ser väl och han kanske har just en syr och syntes om vad det var som rörde sig i mig. Vi får nog lust att sänka någon City on Our Knees.
1: This is a picture of a scene that is going to take place someday in heaven at the throne of God. You see, you can't change your past, but you can determine your destiny by deciding for Christ. And when you do that, Christ changes your past. He

Hjärtastlottet är tonlaga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastlottet klockan 4 mycket dagen. All

ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit över onkel. Oj, så styrfors någon. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom det då bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom det då medan du varst ute. Så kom det då lusta medan du gick vid en Walkman. Tog jag heter det Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötlefon inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple och Pa att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inne jag hade en iPod någon. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPoden. Och det var ullan ek snilltare än en Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta en ek och var tunker med en iPodaner, tar vår ölliga lycklar. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka tonlök ner av sin iPod, men att man också kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, tar man var i touchen om London, eller tar man rannsar en tur, medan man hållt sin klagsvig, eller kväll man så en gör det. Och minst till, det var inte 5G-nät, eller liknande en telefon, nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snurr sig om utifrån att vi så det jag kan gång som jag har tidigt nu det är att podcast är att du tar en internetsändning från interneten och gömrarna av dina färdtelefon. Och det vill säga att nu tar du tidigt en sändning ner av dina färdtelefon så behövs du inte långt samband i färdtelefon i dömes 5G eller 4G. Du är att utvarsändningen är kommit ner av dina telefon. Och ett annat som ösnen blev snillt vid att man tog podcast ner av sina telefon det var att du kunde tacka podcast ur alla hemma. Från alla möjliga utvarskanalen och från privaton podcast framlöjare. Där kunde du få allt ner av dina egna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskaver till att lusta bär efter kring vars färja. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC. Och ja, vid det linten har jag så östene just podcast nu. Sista månader. Och ett annat som är väldigt snillt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av dina snilltfon. Hesar her appnar ter hava og lusindir kvursen utsjönd hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending ja, men så kanst du velja en app som framhever myndina ullan ekv hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir ja, men så kanst du finna en app til det nekva av okkun i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne en app som heter Apple Podcast og hvis man har Android-telefon så vil man ofta hava Google Podcasts som en app etla så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sluttet 2 årene at letja podcast, eller podvarsp som vi sier førskom inn av torrere plattformer og tar man så kanska lusta reglerliga efter lata kon taka bilt långt ja men så kan man abonnera ut det alltså subscribe alltså göra ett halt upp på kanske vi skulle säga förskol så kan man göra ett halt upp på till sändningarna och för affär vad är det läcker och en nutjösändning ut och utdöma bilt långt
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter etla i vikskiftet at sendingen er sendt ja, men så først til å øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parst kommet ut og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk så får jeg fyrir vid fra lintene lett kjøyne om nødvendig bildt langt og bildt langt sending ut som pottvarsp så kommer han automatisk nyr av tunne telefon og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel til dem bør jeg vidt via lettja og en forvindelig ferdjøkne bøyplene ut som podcast og der kan du til dem teka atler som der i alt det der halvfjers teka nyr av telefon og så hever du en tjøkne gang til av ötlom bøyplene I bøyplene av tunne telefon og så kan du lagt ta i til så ganske fært under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kanst du lagt bara skrolla nyr til en forvitnesslig ferie tjokken bøyplina om Matteus, trustra play, du bjøst ikke av internet samband etla telefonsamband vi 4G etla 5G, du tar like langt av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring kvart potvarsper etla podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt, Flore potvars brøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av okra sendinger som vi gjør. Altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger som ikke tåligger og helt ikke som personlige bønner og nere, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok tjernast til tøy. Vennande, tek du vel i møte tjernastene.

Tog ju drutningar med ju att du lever vi och av glädjebåskapen. Fyller du till vi ödlån till skallt vera och gera som kristen vill synden kött få av allt. Du mått och syndarinnar är loven. Säger Guds år och i förra grund 15:6. Loven kan visa sig, men ta i till röjner att fylltja henne vet just synden till livs. Livet du här att måter under till rensande blåunnen föger Herren vid andansynen ena heiliga trångt och hjärstatunnen. Och hjälpar löse tunnen skuntar du här till Jesus. Nåje hansara är här en sköldor mot öllun alloppun djävulsens.

0: Ja, ja. Turn your radio on til lort av jo etter lintene. Morgon sender ikke lintene, jeg er henne Lutzen, og i rem er skiter svimmen Absalon sender, og vi færa, jeg vet ikke om vi kallar det for turn your radio on, at her er akkurat som en bønn av sjanker at vi kunne komme, og at den himmelska frekvensen, men jeg halte det at bare nå så vi helter, og ja, jeg vet ikke hvilken frekvens vi der, ja, så men... Vi jo en av de iverskipene hodtetjer som vi kallar for aktuelt. Vi har haft nekra slukar sendingar fyrr. Her vi takka aktuell evner, ganske som vi finna, og ja, imsastegande, det ganske kjøle negve imsastegande, det ganske... Hva du funnet i morgen?
1: Ja, jeg funnet nok negv, men man kan ikke... Färdjögon allt det som man läser och reflekterar om. Det är så väl en ägg.
0: Det är klart.
1: Ja. Du snackar om att vi gör aktuella ämnen. Och det som vi gör är att vi reflekterar.
0: Ja.
1: Jag har funnit en grej som är i dag. Nästan ingen dukar upp i kyrkan av riktig grund. Och det är en konferens som är värre. Och då säger man att hon belyste både möjligheter och risiko. Når flere åpne for den kristne tro.
0: Ja. Og det ganske det som hendte på en nødlag, vel?
1: Ja, det jo en konferens som vi jo i England, ja.
0: Ja.
1: Og så viser en sterske, en oppvakning innenfor andre ting.
0: Her var vi i seneste sentingen, Vi aktuellt sendingen her, vi tar om et her Silent Revival. Takk alle det for den stille vekingen her. I brottelige så strema folk et eller annet. Vi tar det sin del av hagtølen ta at fra at særlig unge menn ombå av ganskapen, 4% av kyrkjengaren, så var det her kvært færsfalta ganske på en 5-6 år.
1: Ja, det var sånn.
0: Ja.
1: Men erfaringen jo viser oss, ja, så hvis man hikker at du søvende, at jo øltrykker togene er, jo mer åpen er mennesker for antallet ting. Vi har haft i følgen at store regjeringer var følgen i 30 år. Det var veldig fattakselig togjer følgen da, og to bergslander herje i landet, og...
0: Ja. Økonomisk var jo krasje i Nudjo, Wall Street, akkurat den.
1: Man kunne begrunnet at han har sagt at folk hadde alle årsri til å vende bæsje til god.
0: Han er svit i det.
1: Ja, altså. Men bankramann hendet akkurat over da. Og folk er jo opptidsen det av sin spørning her, altså hvor er sånn ekko løying og elendighet i heimen. Og det er en pura legitim spørning her. Som negger av sportsjøkken til henne her.
0: Hver henne alle valgte?
1: Ja. Where is God when it hurts? Til en bøk av Jensi. The problem of pain av C.S. Lewis. Det er ikke henne spørsmål. Og jeg hadde ikke at det her var et uttømmende svær helt.
0: Nei.
1: Men faktisk er vi livet i en heim som er underlagt for gangeløyka og lyngar. Og en par slags verden kunne kanskje finne ut at god selv ble menneske og føre inn i løyengar som er helt oppskrivelige her.
0: Ja.
1: Det kan hjelpe å skille en par slags verden om ikke alle.
0: Mæveren av krossen er jo god selv, ja. Kommer i kjøtt.
1: Men hvis vi vender alle det her, så stender det at folk er andre av vakt, men så skriver det at det er bare muligheter og risiko, vet du, ja. Det hade nog sin
0: chans. Ja. Det färmer också om att Jesus säger att marschen är kvittar till hästa. Och att det är det potentialet som du säger här. Men man kan nästan skea. Är det rätt?
1: Ja, hästa, ja.
0: Ja. Möjligheter och...
1: Det är möjligheter och risiko.
0: Ja.
1: Nu nämner du marschen är kvittar till hästa, ja. Tar du kommer till häst, ja, men till och med häst utan det var så.
0: Det är klart.
1: Och samma för att sova. Det är sövna känner vi väl. Som fall vi vägen, det blir bara ett så det är väck.
0: Ja.
1: Men så är det så det som fall med Turner och när fall och gata gör eh alltså sen det är ganska det stony grounds eller så där.
2: Ja.
1: Och så när jag fall går gör alltså bara det som fall vi vi väg en tablet bred och kom angående ni gör görna.
2: Mm.
1: Men allt hit så kom ni gör görna.
2: Ja.
1: Och på andra mat att börja spoira. Men det var bara det ena det som fall går gör som spoira och berga var avväxt.
2: Ja.
1: Så så där där spoilar det att tekna på liv. Men det är ju sust ändå tekna på avväxt.
2: Så det är att kanske att människor flyttas till samkomna till kyrkan där är ta hemma det kyrka ändan alltid ta hemma bara så början va.
1: Ja, det tekna på att det är långsull och att det är hungrig och det är något som spoilar.
2: Ja.
1: Och det är ju själva i posten.
2: Det är det forskningen för att hitt som du säger att avväxteren ska hända. Man kan filosofera länge runt om att avväxta så att det är för näka och det är att du sagt att urslit och löven och tja vi kommande som har tidig motor på en kramata som vi börjar av en och jag vet inte om vi tar så nog om avväxten alltså vi tar så nog om början ganska
1: vi tar så nog om början ja. Men det är kanske inte och kanske heller som prisen då.
2: Och det är det.
1: Det är alltså en över en gång. Och hvis du ser man lucknar evangeliet där vi reklamkampanjerna som du hör där som handlar om att sälja några vörer och så rönner gärna så ljösa det, ja.
2: Pröva Jesus.
1: Och ja, och pengar, känna fullt tillfredshet eller pengarna tillbaka, ja.
2: Yeah.
1: Alltså vår reklame effekten av Jesus till att vi lägger komma att han har med som han även också sig själv och tar upp krossen och följer med efter dem. Så han då disciplinerar sig av människa säger.
2: Nej, det har man också att säga. Det var inte...
1: Och ta så jag vet att jag passus utslutet tar vi han till Johannes 6. Han är mätta ut i öjemörsene, det är så många människor vi fisk och breje. Och så satt det där det såg hos i åndren här att visserligen är detta konkurren som ska komma i öjemörna. Tänkte till att släppa fram för upp morgonen och strujas för det dagliga brejnen. Då är han som kan göra det när som helst och kvar som helst.
2: Ta brukt du nog snäggt procent av intökna bära på brej.
1: Ja, man säger gusset för morgonen helst när jag har tog fortfarande i årsken till att ta för till mät. Och det kan vi alltid göra allt gång, men han rymde ju under dagen.
2: Ja.
1: Och så finner jag han efter i Kapernaum och det ser vi han när så kommer han här, master. Och han säger att tid söker mig, inte tog jag tid söker mig, men tog det ödiga brejen och var mätt. Arbetar inte för maten som förgångar, men för maten som värld till ävet loj. Och så får han en dialog fram med mig. Och det blir jag tog som att det är att fetrar och åker ut om andra jag i mörsen. Alltså det är ju inte som Moses körde, att han supplerade det vi han gav dem mät kvann det. Och så säger han att Moses fetra tikkar ut om andra och jag i mörsen.
2: Och då
1: och tar då ja. Alltså är det där det inte
2: ja. Ja.
1: Hade ju leva under brejer som kom ner i himlen för att skulle äta av tog och leva och jag lär av.
2: Ja.
1: Och så vill jag veta vad det är för brejer.
2: Ja.
1: Så tar sig han om att äta hållt människor sådana här och dräcka blåhassar här sådana här.
2: Det skulle jag alltid ha sagt.
1: Ja, men jag ska minnas till att och jödiska mättanen var kannibalisma och människa-offringar.
2: Ja.
1: Och så gör det på tammaten. Det var något av det mest anstyrkeliga.
2: Ja.
1: Och så säger jag, men hur ska jag ge någon blåsut att dräcka eller halsut att äta? Och så skulle man tro att han får in och förklara det, att han tar sig mynden. Men han svarar ju att haltmått är av sådana mäter och blåmått är av sådana dräckar. Alltså han stäffar sig bara till som han har sagt.
2: Och,
1: utan att pröva att få det på sjur som är mycket länge. Jag tror att det är skiljande. Alltså, ser vi okkara brillum.
2: Og úrslitið var að flæri að þeim sem höfðu fyllt honum þær fóru að halda sér róð honum.
1: Ja. Og hann spyrir hinnar sem ég eftir að hvað rúma þig bara?
2: Það
1: alltaf tíð að þessna rúma.
2: Ja.
1: Þá haldi við koma til það sem ættir ávaksin.
2: Ja.
1: Du kanske här vid er ju ett tag om då så har möjligheter och risiko.
2: Och risiko att vi börja till nästa som börja gott och rätt. Men ta ju så avbjörningen kommer, eller avbjörningarna är så. Och Jesus han, det ständer om och Jesus folk är god rönt till dig. Och i det enska utgående ständer, ta du hör rött hans herra, så här är inte hjärtat ut. As it was in the provocation.
1: Okay.
2: Her ordet provokasjon kommer frem, og det er mamma som undrer seg, det god som provokerer? Det er sånn at vi det her, da han blir det da som sitt lov og sitt hold, det skulle gjette til han. Det det provokerende det her, da. Men ta her ikke hjertet ut, sier han da. Og han gjør dette jo for å røyne hjertet og hva er hjertet til? Det jo det her innere ui okken som vi driver ui okken. At vilja vi ta bort okken innan affær, ens vi brukte okken i Golgata første affær. Vi har ganske tendens til å reise okken opp at det fra Golgata og sier, nu klarer vi selv, va?
1: Ja, du bruker en tunnelord provokasjon,
2: ja.
1: En skum når møter man ofte en orden offense og i imenske bibliet til en gang og til omsett avstå et halvt igjen det ganske ringt at jeg domsett av orden offense tilføres da jeg prøver ikke etter imenske tøyengar av førskunden Dahl og ta nødja til Jack Johansson og til Bård til Victor og alt det der til å være fra Mathias og Angel Här är år som Mindboy är vad som brukade.
2: Ja.
1: Och skröt där så att jag inte tror att jag brukar också allt annat än jag glömt att hur det var. Ja. Det är något intressant att man ser så här nyanserna i malen. Ja. Men det är något till ett annat som förärkar. Till kommer bådskaper från Jesus som följt i bankramat och säger alltså hur skulle han ändå säga att här? Ja. Och då säger han är det här ösen tecken till att anstå utan?
2: Ja.
1: Men han säger ösen understående att särskilt han som inte tecks har illt av mig och de märker att särskilt han som inte blir förnärmare av det som jag säger. Så jag kan säga då, hvis vi ska omsätta att ha till vanligt gerans mal.
2: Falska tjogan tjogan, förnärmelse.
1: Förnärmelse, ja. Då det är då det är väl en nekv ut som frälsaren säger som är bara ens förnärmelsligt.
2: Ja, och inte bara säger men jag syns inte er och jag har så vi följer att förnärma er till att vi tar vara uppe på det eller vi halta vi tar vara uppe på det mer eller bättre.
1: Ja. Och det är ju en rocken vi att du är upplevda och du upplevda att du läser ting som du också okej, okay, ja, hattast ändå så, tar man så bara gå tack. Ja. Men jag kunde husa mig att en formulering av Ersund Rövis, men jag får bara kört något vitt av.
2: Här kom du ungefär att ta som något helt annat. Det är det som nudjar bibel tojengar, nu nämnde tojengar och Janne. Och det är en tendens nu, särskilt den osländska. Det är nudjar det här. Här tar bilka the offense på styr. Alltså förnärmelserna och det var bilka på styr, det var omsett av en annan hot. Lagt det ut och og ønsken skal føle seg fornærmet igjen, helt ikke LGBT og hva vet jeg.
1: Ja, det jo også ikke fyrt jo i sekulære litteratur, når man får inn og omskriver ting, tog jeg anten i det jeg så løs, at først tog inn, hun skal løsene leses, løsene av til moralske kompassen som vi har i nå tog inn, ja. Og det er en forferdelig arroganse alltid, vet du mye med det, ja. Alltså själva boken är Astrid Lindgren tar över omskrivet här, ja. Tog att hon skriver i 4,5-årsjaren så är det nättla när det är. Ting som inte är politiskt korrekt, ja. Men som är pura naturligt, ja.
2: Pampen tja, Pippi Langstrump är nekare konkur.
1: Ja, det är så. Så är det med honom. sjálft om året kanskje, og sjálft om seg bare betyr å ha merske hua, og det er jo sjálft om seg ikke ærlig kjenne at som er ljøshard, som er reihard, og som er merskehard, og det behøver ikke å legge noen rasistisk ut i
2: det. Men det et øyelig drive, og i fornærmelsen noen, altså, og hvis du ikke hever, hvis du ikke fornærmer, så kan du ikke få omkring til å få det fornærmer igjen, da. Du kan jo tale en stemning opp, og ja, viser seg at hele til fjølten her. Særlig så kjøver det å ha hatt lærerstånd om i Amerika her og til vår den rysa troplæs.
1: Ja, så Columbia Universitet i New York.
2: Ja.
1: Det er verensmester i politiske korrektøyde.
2: Et dyrka fornærmest.
1: Ja, det er så det er mainstream thinking her i Ja, man kan säga att jag har också att säga att jag har att du helt och bättre att du inte har känner.
2: Ja, det är gott sagt. Lemming-effekten kan man kalla det för anker för andra vi är så färre ut.
1: Ja. Men så vänder allt till jag säger här i utskrifterna möjligheter och risiko. Det är så kört att vi söker problemen nu och ska inte vara där hela hjärtan hos kraften. Og til akkurat vi kaos noen at hun viser sin styrke, så er det veldig søvende.
2: Jesus kom jo midt inn i soppen, om man så kan si, at det fødder jeg fjaus enda.
1: Og vi tog landet noen som god har sagt til Abraham, jeg skal gjøre det et land, jeg skal gjøre det til folk, og jeg skal valgte ikke noe til, skjønner jeg. Og til 2000 år at han og Abraham, at Jesus var fattere, og landet, og 12-18 var forsvunnet der, vegna olydene. Og jødene var øyla splittet her, og partier, og landet var herset av romerien.
2: Ja.
1: Og altså, kaoset kunne ikke være større enn det her. Og så stendte det lokal, og hun åtte sånn som henne fra barna, og hun røyva henne og leia henne under kroppen,
2: ja.
1: Og hyrene runga marsjen, ja.
2: Vi tar å glorifisere det her nå, ganske gjeldende innenfor Toren, men i verlagene er dette kaos, det er ikke bare til det.
1: Og han kom inn i kaos, og han kommer etter og snu i kaos.
2: Ja, det er da, høres du sier det her. Det er det vi sier nå, dette kaos, ja.
1: Ja, vi står over noe som ser ut for tre månader så igen och vi där är hon så har det varit sjukt och vi där var ju pejling av hur hemskt det var när hon var där
2: annars
1: men vi vet att he's got the whole world in his hand
2: ja. Men hatt att driva det är ganska unga män som vi tar sig om i Janne som är färna gäng i kyrk och i större mån än Arend det är ganska tog att här spekulera ganska huxa och där sjutja och är jag neten och det kommer också till där som säger hette här hetta enda gal hette här kaos och det är ödespära och kvar lejtar man sig så
1: och människa är mer än materia det hade jag inte funnit det av jag vet det är mer än en fysik och kemi ja. Det var bäst och all och andra Och det som var redan undan så näkna skogar skulle vara redan undan då, ja. Det får följt det där att låta in. Det var unga livande chans.
2: Ja, vi har ju haft, hon tror att det var tankan om det här. Vi bär er då materia, alltså så här lån där som säger till att ja, du ska bära. Det är ju mer än till att säga och höra, då. Men erfaringen säger till att det helt bär sig.
1: Så jag vill lägga ligger ner i kvar människa. Som det sänder skriften, god har lagt han ner i kvar människa. Så blir det en parter av åkara. Jag vill säga, åkara andaliga DNA. Det var inte brett på det.
2: Man kan lyckva för sig själv och flytta. Det kan man gott. Men du kan färra till läraren när ända och du fyllde ju i. Hjärtat du fyllde ju i. Är du värst? Och så kan.
1: Och i kaos någon så vaknar det sin långsamt i människan.
2: Ja.
1: Men det är att störst marsket i det Enda för det religiösa. Så det finns en religiös supermarked där att man säger, du står över en andalian, törv, hunker och så kan du ta gott alla karte spysmeny och finna det här kväll. Men här är evangeliet och Jesus äckliga, exkluderande. Så. Det är inte näkvar väg till god. Man säger alla religioner har en sensor av samlaga. Jag möjligen har det här att människor på omkring hade lunchat till det. Men när jag säger är det väver en samlaga och löjv och ungen kommer till färgen och tar med mer. Så är det, så exkluderar det. Och det är det, och i modern thinking intolerans.
2: Ja. Och folk blir förnärmad.
1: Jo. Ja. Det är så att det
2: här. Och en vanske är här är det att man kan ska trätcher tänderna ur evangelien om det netto fisk och förnärma folk.
1: Ja. Och det är det som händer.
2: Det är det som händer. Och du serverar imensk under evangelier. Spuse menyen som du tar sig med an att du har akkurat grönt evangelier så har du akkurat socialt evangelier och vi må röna vara så god och inkluderande och vad är det?
1: Jag är mer socialer och för väl vid naturen och i kjolens här är inte ganska skrivet.
2: Nej.
1: Bestämt inte.
2: Men det här blir evangeliet.
1: Men det här blir till kjolens evangeliet till att jag tjäder en apparell.
2: Ja. Vi ber er gåhet. Om du säger sådana sådana här humanism att jag är kristendomar utan Kristus.
1: Jo, men han och själv säger hur humanismen är gott och isär. Alltså och tankar.
2: Ja.
1: Men till själv källan som vi ska. Alltså.
2: Ja. Du tänker krafterna på sig ur det hela, trätje tänderna på sig ur evangelien.
1: Ja.
2: Jag vill spela en sång. Pelle Karlsson, han kände va? Och
1: ja.
2: Han spalt i NFR. Jag gick till att du får också med en film, tar du för

0: Jag märkte till att Very Legend som vi såg jag någon om och kom. Ja, kanske är det så läsna ändå att vi såg jag att han har hört här när man tog in där och olika mat så är det tosan talan om fri. Och det är reisande öliga bibelst. Ta i undergänkor och annat kommer av till det. Så vi går och kvar sig då. Vi ser det här. Minst av oss anken.
1: Ja, jag hade minnet sig från filmen om A Thief in the Night.
0: Ja, som tjauer han åt.
1: I wish we'd all been ready. Han hade filmen ner från det där så. I know she's failed, she's her alone.
0: Ja.
1: Ja. Han var med kuster, han tog det där. Men
0: hej, han är inte avskan, nästan.
1: Jag står avskan och han är ju bostad i sin kina kära.
0: Ja.
1: Men oavsett kan man mena om filmen rent teologiskt så fyrer hellre han sig gusser till en sannlag till det här Jesus kommer att.
0: Mm.
1: Det är så.
0: Ja.
1: Det är så ovudeliga sagt att han får komma.
0: Ja. Och att det återkommer att andra är tar han inte kommer efter men kommer det skoja någon som
1: bestämmer. Ja, och tar man finna på ända tills lärarna och ämskar färdarna och sådana här
0: men katologi.
1: Här kunde man ta kan man snacka lunch om och så gärna kan man inte göra om det här. Jag hade akkurat det här hur alla lite är så synd i
0: buss. Men vi snackar om förnärmelser, Janne. Det var intressant.
1: Ja, ja, men snakka om förnärmelser, ett land. Offense, mindboy, ett land avstöjt och ett land. Ta i människor, höra en bådskap och ta i sig så är det glad för att jag smakar i kärka så vill jag väl.
0: Nej.
1: Men du, och i det dagliga löven har du någon bådskap som inte smakar särskilt väl.
0: Mm.
1: Och tror att jag fyra andra till. Det kan vara i det dagliga en arbetsplats i familjelöven. Eller du följer och du får till lacknan. Och han fortäller ett eller annat som kanske inte akkurat var så illa döjda. Men så spår ni grejen. Är det sannolikan vi fjallade åken till eller inte?
0: Mm.
1: Vad är sannolikan gödlens ner då?
0: Ja.
1: Det känns lite andaliga. Så folk inte så... Så vill man hellre höra det som smakar väl. Och, ja. Som det ständer... Det skulle få oss att lära att det som det kittlar dig i öronen.
0: Ja.
1: Och det skulle vända sig bort från sannolikan och vända sig till ämotor. Till sannolikan är mindboy eller han provokerar medan äventyren till smakar väl. Men här tar ändå med ut en kjolbedräv.
0: Ja. Bortstår från henne i höjlnäm och lärom.
1: Ja. Alltså en... För att du kan ha en rätta vidger av en patient så ska du ha en sanna diagnos.
0: Mm.
1: Och säga om hon kanske inte alltid smakar så väl.
0: Nej. Kvart är diagnosen av Jokon? Det här kunde du där sina tosalandjum och sånt det här ut. Vi har inte snäckat att du är här, men vi har lärt inte att vi är i fotlen och gint. Alltså, det är...
1: Ja, så... Ja, Josef fick en reim, det sa vi då. Hon ska äga son och kalla namn hans här Jesus. Då han ska frälsa folksut från syndomtörra.
0: Kan säga inte folksut?
1: Nej. Han kom då han ska frälsa folksut från syndomtörra.
0: Ja.
1: Då kom han.
0: Ja.
1: Alltså, hvis det synden ikke var et problem, så var det ikke grunn til å komme.
0: Ja.
1: Sånn er jo ikke gjerrig, da.
0: Ja.
1: Og jeg sier at folk har brukt for frelse fra synd. Det er en offens, det er en provokasjon.
0: Ja. Jeg sier det. Du må denne tann, at det er synd av skuld, altså, det vil man gjerne, man vil slippe av, vi det ringer samvittskene, at synd av, om man så kan si at synd av byrene, Men lätt jag vara här och lämna mig så fortsätta vi med njötelse av Holtsens list och ägnade list och stolt like a listens. Ta blöja folk för närmare mig kanske.
1: Ja, det leder till kossor.
0: Det leder till. Särskilt att du sitter och orar att akkurat kvart man menar vi eller kvart det kunde vara.
1: Ja. Men han är... Han kallar människor till heilalagam och faktiskt kunde vi instruera oss mot synd och ägna styrka utan någon chans till det. Men han ger människor kraft till ett nytt liv.
0: Ja.
1: Och han han rattar sig människor vid trunde och förbojar och löser det från fördömen guys, ja. Du tar inte fördömen för det som är Kristi Jesus. Och så säger han just en kvöj. Du låg lövsens anda, alltså anda lövsens, har löst människor från lövsyndaren och det är ens. Alltså hela anden
0: är... I Kristi Jesus.
1: I Kristi Jesus. Och hela anden är en livande kraft.
0: Ja.
1: Med dagligen den till människorna. Och han ska vara tjatig när vi är uttäckorna. Och så tante med sjön inte blir en parster av livna, så blir det inte bara sträv och tablur om övligt. Så det är ena gått här som att latuina drevet är ner. Och man säger, jag var så kus och frälst och han lutt sig ner. Så det håller bröd det
0: inte. Det är ju verkligen bara en mat. Det är att råkna sig som krossfästna vid Kristus. Det är att dräpa det här hållet. Det är förnärmelse som vill näka.
1: Absolut.
0: Det vill kalla för dorskap. Intressant, men med landet för grund ett och adjan här jag tar om en hel årkrossens som är jag kvackar så skulle man omsätta dorskap till idioti, alltså håll i hejsen.
1: Ja, han säger till det för hörningar, men för jöder det är det inte nödvändigt dorskap, men det är en jag såg ju det, offens.
0: Ja, då är det förnärmelsen att det, ja.
1: Det är förnärmelse. Så kommer det till att jöderna tror på Messias, då tror jag, då hade skrifterna och då hade uppenbarhetstankan från Jave. Och tror jag god för att skulle uppenbara sig, så det är god kunde komma på en även naturlig mat, ända en blev inkarnerad som en människa. Det hade känns här var inte provokationer för det. Då tar vi ha en Messias. Men att
0: och där bor igen.
1: Ja, där bor igen, men och sin Messias var ju en befriare, en politisk lojare, en som skulle lösa det från de bandon som där bor, koan.
0: Det sa där ju att det låts profeten där.
1: Och det som finns en här Messias, han går under kross, ja. Jag menar, alltså, du kan inte uppleva större avstöd. För det du ständigt, för det du rostar på. Det du avstöd. Och för hödningarna att en mäver som dör en kross kan frälsa folk från synd. Ja, men det är inte alls det. Det är bara buttlöjt, ja. Alltså, det sänder att det är dörrskräper.
0: Ja.
1: Men för dem som tycker att det är kraftgods.
0: Ja.
1: Då är det att det blir en uppenbering.
0: Ja, ja. Och kraften är alltså till att fylla till krossfästa. Alltså, det är det jag stod i ansvar av fatafett och det är vi för ju krossfästing. Att här går prassen kvann det här och fylls ju honom efter den.
1: Absolut, ja.
0: Ja. Som är idioti för det här som får täppas, men också tar vi fövna hattar så är det vi får fäter i kraften. Då är det kraftgods, ja. Då är det hela andan som nöje kraft som ger oss ett nytt liv. Eller nödja kraft till att leva ett nytt liv.
1: Ja, det fanns i Crosby och Kira Crosser och allt med nära värld.
0: Alltså, det
1: går. Alltså, han sitter här i Crosserna.
0: Ja.
1: Det som är en provokation.
0: Ja.
1: Jag har aldrig haft det. Jag läser en affär när jag kunde säga här har jag skrivit om den Crossen som var i Märchen och kände någon London. Och så förengar jag att det finns här utsutäckna Märchen. Ja, man också om att det är ju, det var ju ett romerskt torturamp och ett droppsamp. Och så ser man bara vid kommande vid att amerikanare stryker av Stars and Stripes och finns att han är lättska stolen i de amerikanska flygtjejerna. Så man reagerar på det här.
0: Folk blir förnärmat.
1: Ja, ja. Men han ser man bara... en giftspröjt till att driva folk vid eller också. Du har ett torturan på, men det ständer i krossen. Men det ständer i märken.
0: Men är vi så blind i för krossen så har vi glorificerat så läsna att det är en sån sull utgava.
1: Det kan det vara. Jag har inte mått en godlig sull eller trädkrossen, men på kvart han som ber han lägger ut krossen eller kvart han mojnar vid. Jag hade det var Søren Kirkegård som säger ena för att Jesus ber en avslattan och halvajan trädkross av herren med en tar geislig idé, tar ber en silverkross av brinken. Och så var man nog kvart han mojnar vid. Är det den samma kross vi snackar om? Är det en behaglig pentekross eller? och här hade jag som ska vara inte försiktig så tog jag att alltså crossen kan på toja att för att människor kan så andra för andra människor. Ja.
0: Vi känner ju inte ra hjärtans klart för släger det här. Det är ju i is i mest tension när vi kunde bara vara ett råp i öjmärkande som ganska bilortarna kan ha sitt hjärsta kvar där det läcker ut här. Ja. Det fär till gott så år, detta två är kärs för det som kan vara inne och operera in i motiven och hjärsta och kvar.
1: Jag var inne från Spanien när påskon och knappt jag så såg den jag vet inte om det var länge fritjad eller en eller enkelslig procession där det kom gängande här vid krossen och palmar och trö och kvart var det och vaknar och att det var stort fylke och ullatner och imskar uniformar och sådana och han häckar krossen ofta han har protestanter en toman kross inte alltid men katolikan har Jesus av krossen och så spekulerar man kvart är så kan det som moner nog queer moner här då. Ja. Du kan också ta mig across här katolsk kyrkan där han och vänta men i behöver det där att han hoppar across. Ja. Så speglerar man kvärt queer moner här och är det du är man lägger mer dent då att du ska minnas till att han dog across. Eller ska man fokusera mer att han tar mig across och att han lever då. Jag var inte bär nej och ett mun med
0: dem. Ja, det är men det är särskilt att det här förnärmelser som vi kan ska uppleva att ta i hand kommer till åkare och åkare dag till dig och ber och kan täcka upp krossen och fylla till honom efter det.
1: Ja,
0: ja. Han ser att sinna det och han ser att jag skulle som av er.
1: Och jag tog ju som idé att hver folk jagar efter underhåll och komfort.
0: Ja.
1: Så smakade det upp det värre än det ganska gör det fel. Och krossen. Men det var inte vi
0: har rått honom. Nej, hon har bekläat krossen via problemet. Så kunde man sagt. Fyra, jag är inte att förnärma. Det som jag också vill ta som på en del till är att det som du läser i Janne om en rastänna som vi är i Brättlande. Om, ja, fyra månader och annars är ett la... Elbjörngar som ägstna det här nog jag kan göra jag vet inte hur det år jag brukte här men det är elbjörst ja, det är nog jag tog er kan man säga och folk söker in till god på en kramata, på imiska mata så det är som det är fätat men det är sådana elbjörngar det är kanske just här som vi är i bara nu, jag tror som är elbjörngar men jag också ja att människor söka skulle vi sagt att marschinare går till att innehästa till en arbet som vi får till att äga motor att göra något vitt
1: jag har alltid att du upplevde att det är till en arbetlag som inte är för jag minns för några år sedan att det är jag pratade med en artist och vi hade ju fått prat och han säger med mig att jag tycker att till spåren så har rationaliteter och förnuft och upplysning görs det att allt som heter religion dör ut så ja. Det var simpelthen spåren grunn att släppa till sådana förnuften framåt så kvar över det automatiskt det var pura. Alltså det var inte en diskussionsanta. Vi ganska mycket samtala om
0: stafest.
1: Ja, alltså. Och jag tänkte att det var stölja naiv då. Som man kör sådana som är. Men utför att man är lite och huxa och sådana här. Så har han kommit till den nyheten. Och hvis jag skulle haft en materialistisk hemsminna som han är. Så skiljer jag sig väl han kommer till den nyheten. Ja. Det manglar några luktningen så. Men visst du ska arbeta vid matematik och hata ting som manglar luktningen. Ja, så kommer du till det resultat som du nu har kommit till.
0: Det ska ofta skrälla en ägg till att berätta totalt. Att plötsligt blir det med någon sätt. Ja. Og til her kanskje nødja tøyer verleggen her innhenta hessa drema hosjån der som var jo ganske ja, du minnes det ganske vel i alfjersen og ganske og lagt vett hos jo i jeg vet ikke hos søvlig vi skulle leva men du hever jo autotrysk generasjon av ja, bæje av intellektuell ja, det ble sett i uansettet, men så hei da, jeg synes jeg er noe religiøsa ja nå har du passet litt gammel til at binda stå og oppleva
1: da du nevner autotrysk generasjon så er det jo nek som sier at det som hender det vi vågmentene og sånne det nesten en kopi av to ikke sant, ta hver dem av politikker og kommunisme og alt sånne og sånne og men och det är andra ting känner men bakom det andra att säga mig ja. Ja.
0: Och ju något under sig
1: det är inte så.
0: Ja, nej typ när så jag ska snacka om typer men teologiskt fruktansvärt alltså det är så att och att evangelia är grönt ett land är mode Vietnam grön och ett land och lör om det är inte det mycket alltså det är troan en ägst ni efter affärer där bara kattnar, alltså att evangelisera sitt evangelium, alltså
1: man säger att en rörslig bruk för en ikon ja, tjänskaparrörslan är ju bruk för kommunismen över Marx och Lenin och allt det där och typ av samma där vi vet du till rörslen som till vågmentan i det. Man ska ha ett eller annat att kunna ösa sig upp om. Ja. Ja.
0: För närmast.
1: Ja, men det är rätt politiskt i det. Hvis folk loja i Gaza till dem så får man upp på barrikaderna om det. Men om folk loja i Sudan eller Kina

0: så hevde ikke større interesse, ja. Så kan man spekulere hva i. Hvis det av humanitæren grunn, så burde man haft omsorgen for alle som løy, ja. Men det er nok det som hender i Kina og det som hender i Sudan kan ikke brukes som et anbud til at demonisere jøder vi. Ja. Og så spekulerer man hva det dreier at han finner jo, ja. Og faktisk det øyelig lagt at avslører at det
1: Det det.
0: Ja, at det nok så obvious som man sier at det
1: Ja. Och är det jötarna i sig själva i hatren är mot eller är det mot gode? Alltså man tar sig ju jötarna som gods utvalda folk och anker hur gods ju fänkar det att det är till helt här efter det det ligger en uppreisning mot gode.
0: Vi vet att det är att till andra ligger efter att han fjärde
1: här. Det är det så
0: hur att det är en evig om det här.
1: Och det har vi ju sett
0: att det är sagt så betyder det inte samma som att faktiskt att det är lojingar och det är krutcher så dödja människor så är vi osäkert fast dödja och det är katastrofa
1: för det. Så fyllt det. Det
0: är då, det är inte ljunt det.
1: Men det är bara verilagen som är det här och vad görs du igen?
0: Ja. Vi är öjliga och avarskade av känslor. Vi är öjliga kött känslor och avarskade.
1: Ja.
0: Jag hade gått med er som säger till neglattare för folk att hon säger att det kan vara lätt för folk att flänna och till lätt för folk att gråta men det är inte lätt för folk att hantja.
1: Det här var vi professionella journalister till att köra kakna ut för jag.
0: Ja, ja. Jag har ett annat från dagen här framför mig och jag ständer how does Bible confidence vary by age? Kanske alla de skrifterna. Och jag vill säga att ju äldre folk är, men avvärtslig är det av tog som medien bombarderar och sådana. Men yngre du är, alltså mittlen jag ständer här mittlen 18 och 40 år så fortalte du på en ring som är en kraftig avvärtskare och tog som
1: fast
0: enjög medien.
1: Ja. Hinner blir man klokare kan man säga.
0: Men du är lättare känslig av oss ju yngre du är.
1: Ja. Det är samma klart, ja. Men här är så tandbrödingen hänt att vågmäntanen är det bara att ser unga män blir inte äldre, alltså om man så kan säga kättlingarna får äger att det här väntas sig till ja, vad är det som gör det? Alltså, hever hon utlivat sig själv han gosier akkurat i här som formen som vi tar uppleva av augmentan eller att det kommer
0: du att köra sammanlåknar augmentan vi också tror ska kunna köra det gör vi det ju han det samma drive eller samma anden jag läser en av en bok som gott nog ska vi gänga läsa inte alla som är men att det är The Black Book of Communism.
1: Hmm.
0: Men här läser man ett fall som kommer ut och fortälja om Gustav Vera och Trishen och även Unger och hur man också är. Och det är det bara nu vill jag så bra en ärlig mat att fortälja. Och fortälja så hvis jag ska säga det sönder och fanta lite kvitt det var så bort som det var. Ja.
1: Mm.
0: Men det är det på en eller förnuftiga mat.
1: Ja.
0: Alltså på en gåan då, ärliga mat.
1: Men alltså, är det inte väl bärspårningar att du skifter skorsten ut? Alltså, att kalla mig för marxism och så plötsligt först var det en ny marxism istället för, ja, eller the new left kallar honom det för, ja. Som bara brötest du måste ha samma drive du måste ha revolutionerna som ett mål
0: till en inbyggt önökt och en långsyn och en tostig ett önökrona på ankra mata så får man också ösa sig upp och så kan man öppna en ventiler och få flytta upp för sin aggression och sådana. Det är en inneklämma indignation av röj som man. Och det är det här som är ute i människan som Switch of Rive Gut.
1: Faktiskt är det där religion alltså. Hade jag faktiskt tryckven alltså vi det hardwired till atron alltså.
0: Absolut, absolut. Jag vill lägga lite requirement I chatten. Jaur och sånt heller var det jag och blev med jag människor där vi huxa och vi sätta spårningar om tillvärna och sätta existentiella spårningar och ungen älska dig an och en dröm om att leva av det och så vidare, så vidare. Vi är unika. Det är du vidare skapt och gods med. Det är ungen annars skapt.
1: Så är det här, vad kan jag man vita? Det blir en nej till att du inte behöver Ja, nu må man ikke en gang si at jeg har funnet svære, altså. Det er dette ringkast. Visst, altså, ja. Du skal bare genka og melde i myskene og leite.
0: Og sette spørninger.
1: Og sette spørninger.
0: Og helst ikke finne svære.
1: Nei. Hvis du funnet svære, så blir jeg faktisk for nærmere.
0: Ja.
1: En av fire. Det til, ja. Vi kan føre og... Nu tar han om krossen I Janne och krossar Kristus här så att det är hövets förnärmelse tja värna ta ju man tar sig om den värliga krossen då nämnde jag en sang I Janne som heter Jesus keep me near the cross god färre på andra steg efter honom

0: Salm fram her som Victor Danielsson omsetter. Og han om krossen. Kristus har krossen og fettlet til hemsen sin ståre nei. Kristus tog tolt det her fyre med punsler og bann og deg. Himmelske feir ratt i her, salen er fallen i hånd, strøy i hitt ståre her stille vær, sliten ødel deians bond.
1: Mm.
0: Så kommer tre vers. Krosseren moinbøyen mykjelir. Nå har vi brukt året avstået fornærmelse, offens og nu brukar han så året moinbøyer til noe som støtler seg i veien. Så du får ikke gynne akkurat her som du atleder en gang. Det ligger om moinbøy. Krosseren moinbøyen mykjelir fyrir hitt stolt av sin. Honom som sorger til god du ber balsam är krossorin.
1: Mm.
0: Att det är ju att det är detta snurr sjo.
1: Alltså stoltlegen här är avhåverd, det är faktiskt drivet till syndafallet.
0: Ja,
1: det var ju.
0: Stoltlegen är som man säger dessynd nummer 8.
1: Nummer 8. Mower synden. Allt annat är fött ur dig.
0: Så ser vi om krossen. Här är en löd för stormen och sannlagans grund till fri. Här är ett skylde tjassalen och nu. Og ja, vil vi. Og så kommer han til Søgnas og Verde. Heimeren heter hitt krossens træ, strøyer til hært og imot. Tå finna salen er løvd og læ, nere ved krossens fød.
1: Fantastisk godt. Ja.
0: Så vi kan kanskje enda vi oss nær.
1: Man kan enda vi begynner av krossen, og da enda av krossen, og selv om vi ikke skiljer det, så är det Guds ord som talar så. Och det är heter erfaringen så när man föregår och det visar sig att det är en sån där som söker in till det här eller Guds ord också. Du har ju en överskrift i Johannes som säger det att at det ikke alt som ganske søker til god, til Guds hus, er rett her i grunn, det vet du vis, men det kommer likevel.
0: Ja, og ganske finne en av rett og spår i oss nu.
1: Ja. Det er her i oppgaven, jeg kommer vel gjøre at jeg viser at det er rett og spår, hva du gjør. Du er vantan nere i nekker,
0: ja. Ja. Man kan ikke gjøre annet enn at pojka ta nøyna, du det bara en frelsar.
1: Ja. Og frelsaren er god kjolver, altså, til er. Ta i vidde høg som jól, ta i god kjolver, stuir inn i det her avskilet.
0: Kaos.
1: Ta er det at vi suttja. Ja, og som vi nevnte i Jan i Eisne, man er ofte noe glorifisere tingene, og fæta ikke grunntankene, eller grunntklantje, at det er frelseren som kommer inn og trakker inn i kaos. Det er veldig galt. Det er det. Men if jeg sier det, tusen takk for det, så er min gode at du ender denne for her jo at Hulleia, vi kunde ju hulleia samman om hese tingene, om Guds år och hva du annars ser. Det. Det hadde blitt færre at det kan sjanga trett, Wonderful Cross, Matt Redman og Chris Tomlin tar hjemme. Kjørstein sjank, vi kunde færre prøve at arbeid er avslutt ordentlig, så kunne vi høre en par stavis og sier som nesten.

0: Hefur þú vinnfólk sem úttalanda som ikke skulle høyra sendisja, ring til deg, si til jeg kunne lurt av neden noen, www.linden.fo og trust av lurt av. Til å bli for øtta ta mån bønneøvne som kommer inn, verste tun anfen. Gjeste okkara Absalon Absalonsen, som kommer fra Vaje, Han og kona byggva I havn. Absalon, hjärsta välkommen til sendisja.
1: Ja, takk for det. Jeg var 15 år til I Folkskips. Mitt rådaren fiskande, han var Lydia kom til farge, han var kjøpt til England til 5 år gammel. Han var største kip I fargen ta, så jeg var okkulig heppen å slippe vi her som mest dronker en tur. Og ta I så... Nästa tur var jag så kom kiparen och spurte mig om I hov för att det är nästa tur. Och då var jag också stolt och glad och rösande. Så jag var verande vi här I 6 år. Och här upplevde jag I mest. Mellan annat minns det att jag borde I flera tryggvande män och bor och tar och regler I möterhylten. Så jag var gott att vara. Och vi kom ju ut för imskomtänk och kjolvande som de flesta kip och sjåmän. Jag var som sagt 6 år vi här och det hette Hans Paula. 18 år. Hans Paula Johansen som var kipare för det mesta annars var på. Det var chanser att eisen är ofta kipare här. Så säger han vid mig att det ringaste nottan I upplevationen. Det var inte den nottan vi har sett och sagt. Kjolt om det var upplevd dramatiskt. Men tar jag så säger jag det som minns detta väl. Vi låg ju helt där norr I Grönland och runt I alla trådarnar. Och så brann han och jag illvägrade. Sundan efter. Och jag minns det att här var en havn som föringar en av hade brukt som de kallade I norra föringarna, när helt norr I köpten. Och anker var vi, helt det var en kiparna I Ekvallias Thomsen, Petra Stai. Han kände dessa havnarna. Och så för alla in här. Och därför inne I köken och vi låg ju som åttaste kipar, ankrar under en som klätt till en fjallet. Och det har gått lite. Men så hände det här. Och I löpet av natten att han skiftade att och kom att ligga bänt på land. Och här var hävalda och brim och allt möjligt åt nattar mörker. Och det säger hans Paula firmer att det var ringaste nåttet han har upplevt och sjön. Här låg vi kanske en tvärkips långt från landet. Slitt nej, så var vi till landet och här var inte bönna. Här var brym. Men då vet jag att det helt inte har lust det och fick hiva in och slå på knutat. Skilje väl sanchen helder atjer tutta I stendur av. Det som vi där var antalliga, och det nämnt vi I Hebreerbrevet mina stener, atjer över det nämnt. Och det där vi I Hese Vån har vi där så gott, tryggt och gott atjersalarenar, som för in om farhandsen, som fyra rennar jokkara, Här som Jesus får som fyra rennar jokkar. Och han tar mynten. Hon från Verlekan. Sex kipen att ha. Och tog in det gamla. Det där hebreer behöver skriva. Det gör att hon kommer att hålla och snacka. Och det var vi kvart. Det skulle in och tjocken också trånkar. Ensäckligar. Och så hade det här en båt som där kallade fyra rennar. Där lade jag atjeren I båten och så en lang kan trossa och så får båten in I havna och lägga atjer här. Så kunde där dreja kip in. Och det är mynden och Hebreerbrevet. her Jesus fór som fyrirrennar í okkara og her liggur atjir okkara vel og tryggt og við narkast hánunni fyrir hverja löt som fyr så her til dömme sankrinn heldur atjir tótt og stendur og hann góður her

har vi en annan sang som heter som ett vräk av havsens barn. Det har vi en svag om den sangen. Det var så att säga att papen har ett uppsatt att den sangen är ur dansk. Men jag vill inte veta att åren till så har Victor Danielsen omsatt han ur enskom till dansk. Og Kirsten Andreasen synger han av Løve. Som et vræk av havsens barn, bort ved streimen under ræk. Inte Leo Jesus har hun fækket av et fasta tæk, og nylig sier, øttalest med kjiper ankra. Det kan ikke dreja her. Ankra Leo livet Jesus, fækra havn min heim her er. Mitt heim her er, ja.

0: Ja, vi kom åter till Tugin av Huskanäs och här kom vi ut för en tänk eller vad man ska säga. Där kom det sig till Dreils i åttonde. Det här var Dag Hans Hittoft, Tjeck Worster och Kappan. Då var vi där, närmaste kip alltid. Det var således att vi hade varit i Island. Just en vanlig tur. Och det var de flesta båtarna var kända. Men så var så i landet i Grönsby och var jag vid ett fiskap. Vi hade en man i Snibor. Ofta plattar sätta nekva männe och ofta det var nyr och landet. Så han är ju inte alla sig att följa. Då är vi så kommer norr om Skottland där Pentlandsvirt eller Håll här som för att samband vi Svenning Pajasen så var kipa vi av Jons Pettersson. Och där hade brunn eller var vi fisk av Kjolv och Kappan. Och där hade fyllt Jons Pettersson på halv tredje dag. Då var jag vid här, eller vid marken. Så där var de kiva stod med Karl som blev sett Västerom här. Och så kommer vi till Kappan, men vi slapp inte fram ett här som, akkurat här som där ute runt. Så får det sin långa väster, vi hade vi runt igen två idéer, det var lite i ont och få. Men så var Färans Pauli att vita från prins Kristiansund, Stöjne här, rätt i Stöjne, att här såg hon kan nog i 16-4. Så var det runt att släppa Esträtter, men jag minns det still till Esträtter och något som verkligen var gott. Och sen drog vi så väl. Och trollade kort ut och jag minns gott att vi kom och vakt av mitt i. Jag halade attor, det var inte två och lunch, men det var allt en väg i Oyser. Oyser klappade samman om vaken upp. Vi fick troll in och det var väl att vi stod i. Det var en skyra påstånd, det var inte två och lunch. Så det var, och han brann av Kavarut och Stormjölandrut. Så det var inte gjort att släppa sig iväg. Och kallt, det var väl 16-20 grader frost. Så det var ivrusa i stadsdagen. Så det var inte illa i mäxlet här då. Vi får själva att jag krimsar fiskarna så. Det tog några timmar. Att det var alla trötsliga brunnar. Kiparna var i Sturmen och det var inte vanligt. Kiparna var i brunnar, så var det i Sturmen, Klarpes och andra i Fruvaktionland. Men här är det här släget mest, det var alla trötsliga upp. Och det var väldigt kallt. Allt i mig rusa i stajsen. Så är vi lättnär och så ropade jag att jag skulle ha en vantlig uppgick. Och jag återtar den så är färg upp av brunnen av ögon. Jag tänkte att jag bor i Horna och jag har till grafisten Kimmels Paul gjort här, kiparen. Och han skriver mig alltså här ligger hans Hittoft, ett annorlunda danska kipet som är fyrsta turen. Tatt jag om och sen till mig kall. Och det gör han kört långt i flera tummar. Och så grafisten tjocka vid att ha kjumta. Så det var väldigt tjejligt. Men nu var det från Taimus som var jag brunnade i vägen. Sturmen var ju ganska till grafisten vi. Men det var det osamt där om vad det skulle göra vid det. Då är ju han spade i hår och släppade ut efter ut i Eurovision och inrättade i hår förra fram i landet Västerommat och slags som när det kom när de följde fyra. Men det är inte så tog jag där för Västerommat och jag vände efter. Men jag tog jag och råkade ut att hej, hette där vita att han sett att la här vid Havsnöj. Så hade jag satt jag sitt här. Du vet att jag aldrig kom sjukt och var ljudet. Det blev bara avslatt och större stycker. Så jag vände efter mig rätt. Och vi får oss fram i land till Västerätter. Jag minns det ena fjärnar. Där är vi helt sikre på vad det har varit. Och nu sker det svart att vi går. Nu ser man den där kistan från åken. Så det kan vara hos en röskjär. Så vi var ju helt inne med det kjärn. Men vi kom så Västerom. Då är det bättre. Och nu har jag med vita kuj att fjuder till Horsnäck. Och trådaren är det Uslandet, här var det banger och fiskandes. Där blev jag tog som samma fjorda på Tumma. Då hörde jag inte fiskandes, men där visste jag och hörde jag om Chile och sett att det är mest här. Men det är också med om och för att det är så halt jag med att veta att antennerna tjockna och långt och väg så ivrigt så är långt ta. Men där hade jag lite rätt jag för att in i brunnen. Och här hade jag finns fäder som tog in. Så då tar jag långt och sätter ner och att du färg tummar och de tar tjockse grova med natten. Men visst är det att du vet att han sett att det är så ivrigt och gjort om du har vet att det, men så vet jag att han skulle ha gjort det. Han var öppen här, han sett att vi tog iväg grunden och tog temperaturen så att det är viskande spärre färd med oss. Och den husen här. Men vi kom så och funter ötjannar som ligger sin till Västafrika, som heter Kixisot ötjannar. Och här låg vi till måttena. Jag kom i centra av Ulsen slående och kvart och det var gott att jag var ljuskastare så uppsåg det så visste jag inte. Men så förberade han ljuskastaren och det minns han 15-20 grader och något vinter så jag var inte stolt för att skifta ferierna. Men det blev gjort. Alla Dahl Olsen främde sig, han var häckning i mäver och dottern i allt och händer med och så. Han fick upp av honom och skiftade fjärna och gjort Jakobsen och Fokle, han var ung och med vårt av honom. Han slog ut av fiskan nästan en, två år sedan i halvtimme. Här får oss upp och vi halvtimme av morgonen till att vara ägsen i här, men jag fick gå från hans paula färre efter en gång ända och häva band om honom som får på tärs. Det hade jag rest av så här och hästar nu och där möckna så att skifta perierna och ge sådana här till helt små skruvar och man får inte bra tvätter då, men där funkar perierna så lysa och det var väldigt gott. Så vi kom bort ut på den här maten. För det så att Lysland ser röjna. Det var så det. Det var ett annat dramatiskt händelse att jag blev kommit till Lysslands. Proviant rum tjockt, det var en runt dörr. Och det var äldre proviant rum. Jag måste kosta det. Kom det äldre, det var också som är fest oj. Och kommer hon i runt dörr, då tar det. Men det lukas att få alla männar upp. Och det lukas det som är på slökt äldre. Så vi tända i Atre Grönsbyggen vanade i tur, det här minns det. Det var som tantur, ja.
1: Kväffer det är helt också att det har hörst. Ja. Absolut.
0: Ja, vi tackar den här andra kärsbyggen.

0: Visst inte för Twitter, Bön och den vis så är välkomna att sända alla till Teltebossen Linden, kurlalinden.fo. SMS nummer 2813-13-24. Telefonnummer är 2-13-24.
1: Ja, där som var vi i Fiskarnes och hämtade turen en vår kypare Hans Paul Johansson. Och först i stormöver Napoleon Johansson. Andra stormöver Daniel Jakob Berg. Han är och kvalpa, hinne på Öjerborgerholm. Arne Mikkelsen var första mästare. Han bor i Höjtullum. Och andra mästare var Torbjörn Holm, han bor i Havna som är Torbjörn Kvalpa. Och kändare var Jack Djurus ur Västmanna och Tom Djurus ur Hösvig. Fjärdare var Bittne Dam och kockor var Jökvann Samuelsen. Mästerdronkor var Peter Olof Hansen ur Foglafyrre. Och däckare var Jens Paule Paulsen ur Öravik. Daniel Paule Danielsen ur Havn och Morten Johansen ur Havn. Ivan Jakobsen ur Västmanna. Absalon Absalonsen ur Vajen. Hans Edmund Johansen ur Klagsvik. Herning Simonsen ur Sörvajen. German Holm av Töröre. Paul Slån ur Havn. Oledal Olsen ur Strömnesen. Olavur Danielsen ur Havn. Just Jakobsen ur Kyrkje. Arne Olsen ur Arjun. Archibald Norberg ur Havn. Och Erling Hansen ur Havn. Niemann Norberg ur Kvalpa. Och Rickard Jol ur Skåpen.
0: Absalon, att det hisser är färgande.
1: Ja, av hessen är det alldeles färgande. Det är ensamhållet rättare livet här.
0: Absolut, hur så följs av er ensamhållet efter?
1: Ja, jag vet inte, jag måste säga till er. Det är något gott att det är livet efter en och hävda gott.
0: Det är lika djupt så var det 18-14 var enkelt att hemma som du var via.
1: Ja. Morten, han är korsen, det är Morten Johansson, så Morten Andreas är han. Det var långt jag vet var det var andra, nu är det så ensamhållet efter.
0: Är det någon annan vi kan också till vi?
1: Nej, alltså jag har alltid nämnt ett här boar som får vi oss heta. Det var ett här förenkar här.
0: Ja.
1: Rickard Jakobsen ur han rastar ur Sandburg, aldrig han bor i Danmark.
0: Ja.
1: Och så var det Olav Gudjonsson ur Klagsvik. Han var alltså Rickard Jakobsen var större med hans ett ofta.
0: Oh, ja.
1: Och han Ola Henrik har flöten här i Siltlund tillsammans med Rickard. Och så är det ett annat kip i kemi som är hans ett ofta. Och Ola Henrik skulle föra vid större med hans. Rickard har ju faktiskt sagt upp. Men detta fortalt jag Ola Henrik för mig. Och så kommer Rickard och säger vi han att nu har jag där bjöd mig att färre vi har så nutja. Han ser toft. Så jag vet inte vad du säger. Jag är med så bara jag ut, säger Olle Hendrik. Då köpte jag om. Olle Hendrik blev verad i röjr och nu gör de kipen. Och Rickard får vi här. Stör mig vad vi har sett toft. Och Olav Gudjonsson var i Klagsvik. Jag arbetade i Grönland, unga dronkor. Och skulle hem alltid oss av affärer lärja som handverkare lagt över. Han var rejst nu bor han sett ofta.
0: Lackna Imskar?
1: Ja, Imskar som det gamla sättet som fakten drevs från och till.
0: Det är vi som har kört det kylje.
1: Nej, det är kylje vi har kört det. Så jag säger, men har en näkare av dem än var fett kommit, det är en tjock och sen

0: fyrir solvi 123 hann. Ta kjente guldar til fullnar. Så han god veit alt at det fram han undan, men vi kunne bare sitta og se ettermiddag og ikke at han var, men hos jo i det, lea seg.
1: En fantastisk omsorg alt.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Men det stod nok hva skipen her, tar vi forutjøkken og husen her, og Och så innan det att vi dörs med den här kipslång för att jag den här. Och det blev korta sin drar för att komma i köknen och fiskandes fick flera bucklor men tog bättre kom inte hålla av kip.
1: Var det var inte på högkant att det stilte så lätt?
0: Det vet jag inte alltså. Man också har sånt att vi Det var så ofta man sällde i viss och skårade kip i köknen och självande råknade vi där för att gänka till käkta som oftast är sen men det visste sig att han var att han finns inte några buklar.
1: Det ser det manklar lyd i det här
0: skattna. Ja, det manklar lyd i och han var ju klinka och lycka som tittade kan. Det svajsade kipen är stärkare i mål till att snära.
1: Alltså jag ser att det är absolut att man kan vänja sig vid ta i med kemikjöknen, skåra sig kjöknen och isen, sker sig ljöven, ja.
0: Ja, ja, det här har vi över mitt lunda kvar. Jag var 12 år kipar och körde i Grönland till Lövsen. Det var ofta när man skåra kip i kjöknen. Jag vet först om att ena för kom ju till Ryssland och en kip som var där gick det år. Det var fem hålla kip. Det var inte gärna att pressa ut efter och det var resten grannland, ja.
1: Alltså det fyllde det vid hålen och i baden?
0: Men det var inte stor hål alltså. Nej. Det var det inte. Och då åt han är framme. Forbyggen, han var uppskrattad och han var till tangina för så här hände inte mer det. Men det var fyra små hål och var så gynna kip. Det finkade vi tatt attor alltså vi svajsade in med jag från. Lägga kip jag lina och så finkade jag svajsade det. Så det var smär det.
1: Så man ska bli rättliga kallt i
0: det? Ja, ja, man också smär om det. Vi fann det i lasten och ett vevårmaskinrum där det såg det på en av vi. Men det var stärkt i kipen.
1: Det som man letade på.
0: Ja, men då man kom, alltså kom ut i Ryssland och nu. Och allt av er och så. Det var inte gärna att släppa sig dom, alltså. Det gick.
1: Man kom siktigt ut från Ryssland.
0: Ja, vi kom ju till gården ut då vi fick gärna tatt hålen så invände jag från ledjarna centralina så fick jag svajsa det. Vi har funnit två hål i lasten här, en pickad ut hål och två i maskinrum. Men här framme, det var så tanke så där visste man att han blev bara fotla och kök var inte så stor så heller. Men det var han, det var jag skrattade på, jag vet inte vad, 2 meter ganska.
1: Var det så störst?
0: Ja, framme, ja. Men vi kom på det. Det var så.
1: Absolut. Du har sett att du upplever åtsulande ekvationer.
0: Ja, det har vi. Men jag vet inte när vi är väl vart.
1: Kan du lysa det?
0: Jag vet inte att vi vill vidla missa några man. Jag var av kjölen när man trusar och kipar det mesta av dagen. Alltså, en ganska en 45 år med kipar.
1: Absolut, kast du, ja, det som jag också om till är att de inte haft missa man till att tydliga gav och fora med ja. Hive. Vad gör du till för att inte missa man?
0: Nej, det ska jag inte säga vad jag gör det till, men det kom inte vara hänt. Det kom inte vara hänt, ja.
1: Jag husker det här.
0: Jag var förra för när vi av min folkförbord och fängde rattor.
1: Gosse?
0: Ja, det var ganska ont. Ena för vi har funnits där bäver och där var det fiskandes där. tar faktiskt dotti upp det var oerst och det var åkstörn och stört jag för kärst då tar finkar bara in att bara vägen men det var en av de första dövna i hela tiden i värre däcken och sådär det är inte dramatiskt men det var skönast av över det var så att säga det var så ju trådlar och han som hivade han stod i målsatt på han sa inte och han går upp till hiva och vi vet inte han hivade två män från bor men det var inte så ledsnar men inte så relevant där flodde jag och såg när vi tog där inne att det var kiblast ut och verkligen var gott
1: man ska vara otroligt kallt
0: ja, ja.
1: I en sån situation
0: ja, ja.
1: Som att
0: det är men en erfarenhet det var en i Norskjön det var 40 i Borgsen alltså. Ta lov i det hålla och det var oj och ta flöjtar av sugen och så så gjorde jag mig kast och riktig och jag här är en mäver som jag vet inte vad, han hette i bällen han får som rakett och fyrde bor men han fick vi datter bara vägen och så han släppte inte det är inte något så då hivade jag upp att det så väckade nog här ja
1: men jag tror att stor glädje absolut att hitta attra tyna och vita sig man här unga man mist
0: ja visst en erfaren minns det. Jag är till City och Tosa vid Daniel Johan Gottfred. Han var kipare och Karine och jag var kipare och en grundlösk trådare. Och så säger han mycket Tosa om det här för att det ofta kunde väl hänt. Så säger han att han är givet sådana styrer man strankar ordrar. Ja, hvis jeg med over dette nye sliskene, så er det aller første du skal gjøre åren du gjør nægge annet, stekke skruene. Du får en ny skru og vattnet så da vekk. Og jeg har en stor mann, en grønlendere, som fitter og rasker på lydelig med over og kjeler med over. Og jeg forklarer jo dette her. Som jag akkurat snackade vid Dali Hanna om. Jag säger igen att visst det hände sig. Att det är med och det är i sliskorna. Så stäcka skruven är allra först Arnold gör näka Anna. Det är som är kanske en eller två dagar sedan ändå. Kämmer han nog lite med jag också för att köra ut och jag får ny runtar. Och nu hör jag ropar. Att jag ropar det är när man har vårt. Och jag hör ju att han slår skrona från alla vägen. Så jag sätter mässan och var dövra. Så jag sprack honom där. Ja, men då kom han upp. Då finns jag bläckan en enda och han kom. Han kom upp till släskenatter som jag nu låg. Han bara kom fast där i fingren också. Men och fyllt vi ut. Ja.
1: Absolut. Så. Det som tankarna som jag leder till är att ta till fest där och uppleva till att inte mer för lite liv. Har du brukt ofta bönerna ta till att ha en förnäst där?
0: Ja, det har jag gjort mig själv. Allt tror jag. Ja, ja.
1: Det är bönerna vi varst.
0: Ja. Det är även jag bara tackar för. Det må jag säga.
1: Vi har utsynligt stort tack som
0: man hittar. Vi är alltså cirka åldrars och ganska en åldrars år och tjänar då. Han kan vara vidla mesta man. Jag vet inte om det är tjänstamt men jag är väldigt tacksam för det.
1: Det går bra.
0: Vi är en god vän där hand, ja. Och jag har varit kipare jag vet inte hur slags mer än 40 år.
1: Det är nekvar vi är tacksamma för.
0: Ja, det är det.

0: Sånn, hva så greier fra om båten Borgen?
1: Ja, jeg var 3 år kjipet i Borgen, det var sånn. Jeg var i Grønland, ja. Jeg tog ikke år kjipet i Grønland, ja. Jeg var tvær for en nære periode jeg snør, men så. Så skulle jeg finne noe til Gjera, og så kommer Johan Dahl, dreier jeg og spyr om EU-affæren som kjipet i Borgen. Jeg tror jeg var jo ikke tjej og trus. Så vi var til Grønland som tenkte ikke vel, vi finner noen fisk der var. Og så var silt om heste, og så er det 8 trus. Bare stedet. Og ta forhold ikke så øyne og tullige når vi får så. Jeg regner vi snelle. 4 år heter Røttesinter i Løgnia begynner vi. Og det er ikke vel, men nå er det ikke få på grunn av det. Det var ikke fisker å få. Skipene fikk ikke, og vi fikk kanskje aller minst, og vi var så avtålende med det. Så att det var kommit långt ut av sommar och det var lite och inte kom i lasten av skaskaskan. Två drojda kipp och de tog 840 kipp. Så jag faktiskt säger att allt upp och alla bara för att hem. Vi får in i förengan och funkar och kom till ombord som vi åt det här och fyllt i oljetankarna och vattnackarna och sådär och provanter och så. Så får vi så rätter och detta var trist alltså här hem. Vi slog av turer. Då hade vi långt och värre ganska en trutja månader bort. Men och män drömde om att släppa fiska kappan över ofta när vi får om hösten. Men här slapps det inte fram med att vi visar. Så jag visste inte att göra utan att det är ju alltid herrans hand och färre så lus. Så om vi cyklar så år efter så tar jag en dröm. Jag drömde att vi mött Lundabaden Borsenök. Nu kände jag väl där männer och jag hörde

0: Vad gör jag om sovspäck som för till Borsnäck? Och jag drömde jag på att man stod och backade på Borsnäck. Och råpte jag, men jag kom bara ända hem. Det är nog inte. Så jag tar nog ut och går till mottäckarna från. Nu hör jag sovspäck, kibbar av Borsnäck. Jag har kommit tatt för att bli kappan. Det var inte utspyrran och sådär. Så hon säger, kanske vi det var möjliga här. Og vi var det bare ikke utført innan Nortalik. Så vi får inn innan Nortalik, og kanskje man kunne lånta en båt til Aksjåret. Og vi vet ikke, men kom det gjerne kjemre en båt på søgne og en deilig og fitte 12-tons båter. Og jeg spurte mannen som måtte han, og hva han gjør det, og nei, han er ikke noe akkurat i hovedet. Og man er av to, og kom vi og en stor kappen. Så skulle han få en par skjoldbror och en par för båten. Han sa, det var gammal vi. Och dagen efter, nu var det flera av månaderna jag kände där väl, där ser jag, grönländningar. Från Sydfrån, som Kjöskos städer och grönländska, men danskarna kallade för Sydfrån. Det var inte 8-4 av Nortalik. Och vi var in här och här var jag med oss mot flera båtar. Här kände jag väl, men som jag är med mig, där får vi snacka med han. Och det enda vill jag finka en båtträd på somträder. Han fick en man vill ta med honom, fick en parst och han fick en parst för båt. Så får vi stora kappan, vi tar med 12 tons däcksbåten. Och då är vi Jokon som är centra kappan, nu är jag fyr. Så vi kom här och mot måten. Og i en av havn som da kallet Grøyla, og ikke en tevatt i det, Grøyla, Albert, og det kallet Grøyla. Det var første kjip som var i li her i båten, og det var godt å lytte. Og så færre tar jeg til utråd her, om morgenen. Og Fadle Veie Svavemun, han var fire best med vår, og far med vår båten. Og hinn var 8000, han var formøver, altså hinn. Anna var reier, anna var blåver, det minns det. Fåttleida reier på at han var 8000 blåa. Det var bare slutt for det. Og det var ikke mer enn kom, jeg sender ut av 17. parten. Nå så ikke jeg at han reier på at han kommer med skolen, og han søkler i natten av vår. Og han satt ned der en gang så hinn eisen. Det var råkfiskar vi. Så vi la vi her vi en annen av 5 viker alltid. Så var kjipet fullt. Så det var godt le. Og jeg minnes det at det her var godt å røkva ut. Man kunne røkva flere veier. Det var flere innsiklinger og det var alltid le omstand. Og fiskene stod og plass i land. Så det var vel fyr. Så kom jeg der at jeg bor, og talte, så Petra Gørnen, han ville ivertekke båten her. Det var samme reier og igjen. Så kunne ta for seg da vi får hjem. Så det var det, mannen. Men vi fikk olje fra hånden, fylt tankene her, så det var ikke også det. Og vatten, det klarer vi selv å teke her. Vi ronker jo av her, innan vi gjør. Så kom jeg der etter å bore, og tar litt når jeg kjører rent og sider og garden ut av døra. Så fer jeg og spør jeg der om master. Tar jeg til ho, eller tømte, eller velte, gjør jeg kjipet sjåklart, arne for å sove. Så kom jeg bare fer til å stinke til hos på en av veien. Det var en liten skaj i vekkene hans. Jeg er li i land og lander rundt, sier han. Men det la vel fire fisker i li og land. Så det ble gjort, det var litt skjedd, det var skjedd av flere ferie, det var lopp i sted, og gjorde litt av verden under 4-5 måneder alltid, så det var skjedd å gjøre klart. Og Petra Gøren gikk tog båten her, og vi tferd så til hos. Det var hampelig vever da vi får ut, men da vi kom det nærke ut nå. Nu brann han av landet. Och här blev vi. Vi fick några troplagar i motorerna, men där fick vi löst. Och så sylte vi inte bara upp mot Island. Det var inte mot. Och jag minns att en av nottorna kom en stor man och löpade ner till min sida. Att varje rute var kommande en tjock med styrelsen. Och bomber var lösna och så jag sprack upp och tog rådre och så fördes varje människa och detta funkar om och fasta natten. Men då sa jag till att andra rutor låg i rammen och duschen i styrelsen och vitt brottna var. Så jag för att kvilla en fasta natten och få en oj och då sa jag till att allt det styrelsen var av stål upp till rutorna och så till som om man då var av temper. Då sa jag att det var karrot. Men jag fick så roten kulla fast dem och nälte och fyra hin och så. Jag säger inte för det. Jag har inte visst det utan det. Jag fick ut en ordentlig skvamp så får allt man är. Och här låg vi så. Och landet ingen handlade vi i. Och kipet läg mer och mer. Vi måste pumpa vid däckspumpen i östen. Och så har jag lov att vid en utgedag. Då stod vi inte väl till, nej. Men det var inte så att hålla mot det uppe i alla månader. Det var gott att veta att alla hade hört evangeliet. Visst att skulle hända att vi får till barns. Det var gott att veta. Men så låg vi så där, så tar vi ju alltid att det var nödvändigt, mellan nödvändigt dögnar. Vi låg så där, så bara rönt jag cyklade mot Ryssland. Jag visste det. Jag sa han också kött att oljan får inte röka följer. Så man lät jag sen till mig norrätt så kunde få olja i Västman också. Men jag sa han också kött att det klarar vi helt enkelt. Så var möjligheten att om vi klarar en räckavök eller kaffelavök. Olja mycket ju alla tog in oss. Och så vet jag att hade vi ett livet så var det så i nödvändigt. Och det var lite olja efter. Och här var råk och landring för alla tog in och blev i. Så minns det att jag var frutsa kvöld. Jag lade mig på kutsinan och låt det och huxade mig själv och nöt. Nu är jag till bönamöte här i samkommet som jag kom från. Och jag vet att jag är bönchen om och tar minnas dock. Och jag sovnade ju och fick en gång blomt. Då får jag upp att det står ut. Då stod han och låt 8000 annars bästa var stå och stort. Och så röver jag lite sönder och i kavarot. Och vi säger bara vid en mun. Alltså, kan vi göra det? Vi såg ju en glöm ut i havsbrunn. Så säger jag, börja, säger jag så. Alltså, kom tälja sekunden när vi kommer att ta. Jo. 30 sekunder färre än det kommer att ta. Vi såg ju kanske en tvärförlär. Men det var inte givet. Det var förr när det kändes. Då tar vi det glöv. Då var det glädje, ja. Vi kom så in och rätta vår santliga kvöld. Och fick så folk ombord. Och pjösa sin rum och så vi kunde fortsätta att följa. Jag fick själv och gjort det. Det ringas läkaren, det var om att det. Mästern stod kinklare, hörde jag till läkaren så vet han ju mästern är framme i att. Och här stod jag bussen och vi fick en släcka bränna. Så vi levde av torren fisk i den sista delen. Så jag vet det. Men i minst här så lejde jag mig att sova. Efter lejarkvällt där vi kommer in. Så morgonen så bankar på horna i kutten. Och äldre människor kommer in. Så jeg sa jeg tar i sauna, jeg har noe vidt angst, altså ferdig rett jeg liksom kunne komme sammen og gå spøtten og sånn. Og så kommer det som jeg var inn og bakker på, og så jeg kom inn og så en eldre med over. Han spyr om etter feiringer. Jeg sier, ja, vi etter feiringer. Ja, man kommer og ber om kristne lesene og føreskene. Og vi har åkne møte hvis noen av Jehova kommer. Så jeg også er her. Jeg er etter meg over der, jeg er sånn åndkjøle senter. Men til å være med, jeg kan så kjenne han den vel satt når han er tørt her. Vi var så flere og møte her, så tar man det. Sondag, ja. Så det var en godt opplevelse om man hadde heil. Vi finner så dette der ringeste lekerne, og det var dørd vi selv. Det var alle måtte ikke alt. Nive mesteren, jo nive støtten, det var å leke. Hun leker slett i båten. Så jeg satt her, ja.
1: Absolutt, det er
0: så
1: jo
0: vi kom så hjem i Øtlgåen, og skipet var smekkfullt. Det var ikke alt. Det meste som leker, det var jo igjen i alt. 840 till 830 skip på allt. Och jag är med mig, han var plugger, säger vi, han hette blev en tjej i turen. Så säger han till att, ja, ja, säger han, så, länka turer till som har hållit och skajt och lasten är fullt, säger han.
1: Ja.
0: Så han var tröstare, ja. Det var så till, ja. Det är sin teorin med borgen jag var alltså 1908 trots. Och vid förra var jag i 22 maj. Och var jag efter 16 oktober. Då var jag allt 124 till det här. Vid låg jag kappan från 12 august till 2 oktober. Och vid kälte jag kappan 2 oktober och kom jag rätt jag och 11 oktober. För en fänk jag gjort några omvälningar och för så övrigt jag var 13 oktober. Då fänk jag åter ilmer av en till färgar och kommer att köra för den 16 oktober. Jag kan nämna stortläka att då åt jag en son som jag tror jag månader och kan det säga. Ja, så lätt väl övertag.
1: Hvordan føles det, Absalon, at ikke jeg kunne se sånn og trodde jeg mannene og ta ikke på heim, så er det voksen til større?
0: Ja, det er veldig spennende å komme heim og ta og eie en som man slekker seg selv at det er en forferdelig, eller det er en stor glede å komme etter og møte sine kære, men så er man veldig spennende på henne her som har kommet til rett, men det er vårt.
1: Var det en ordentlig gave?
0: Ja, det er visst. Ja, ja.
1: Hvordan bøten er jeg dit?
0: Det er fyra.
1: Fyra?
0: Ja, ja, nå var jeg ved fyra bøten og 12 på bøten og 14 langa på bøten.
1: Det sier at Absalon, dit er 87 da røyk.
0: Ja, ja, det er røyk, det er mer verdt enn godt og silver.
1: Ja. Det er fantastisk å ha vei,
0: ja,
1: du.
0: Ja, og alle har det godt, det er det beste av alle.
1: Og det i fargen etter?
0: Nei, det har vært nok av bygg for Danmark.
1: Ja. Så det er en gang vi kvart nye?
0: Ja, det kom enda vi kvart nye.
1: Ja.
0: Det bygg vi et bygg på et vei. Tatt sammen så tar vi det her før og så. Jeg har alltid tatt ikke noe gang på mitt hus.
1: Ja, det er så stort.
0: Ja. Så det er nok så helst i så måte.
1: Ja. Man blir sier til at om bøttene til godkompanen tjåkon.
0: Ja.
1: Absalon, det som jeg husker med den fyren, til sågen på tjærfyren her.
0: Ja, vi såg ja, men såg selv at den er lødsetten, såg den natter, og det var ikke som det, men at det er en vøker mynt av tog som hvis man er i saler, nei, å få ei av ljøse fra Golgata. Det är jag har fortalt om att jag är i dessa sövna och jag har alltid hört det som gav säkerhetsen uppblåster till att ischa sanchen hotta en klätt i en vitestå Han är en fluvial. Alltså.

Vi vet at det at sådan ljus og her kunne snakke om tøjtning en vite kan have for de showmen, så her har vi den sang. Han är nummer 1923 för Guds folk, sangbågan. Börjar Bjartborg, färgers, nages, skynner. Iver häv och iver land. Och han åkken bej att tentra. Jås vid lav och sjåarstrand. Och så nyläser. Lät ett lagra ljåse bränna. Lösa Bjart och slökna ej. Så en skuta stött i vanta. Finna kan ta bein og leip.

vid färra spekler in i bönar linjerna som är bylais. SMS nummer 2813 21 och fån nummer 2213 21 till som inte att ringa in. Mer är välkomna att ringa in. Det kan täcka när löte vi kanske kommer ut och fånna, men det ska bli via vera vid telefonen, vid telefonen. Telefonen är också linten, kurlalinten.fo. Hjärsta är välkommen att sända till era bönder ämnen som vi får bia fyra sätt nu i sändningen.

Det är så gott att ha Jesus inne i ens egna liv, som vi hörde Simon, nej, Absalom fortalte kreativt om livet jag ser, om bara på att det går så tryggt och gott är att ha Jesus vi i livet jag är någonting. Det är något som man ska uppleva för att kunna se hur så gott det är. Man har hört några människor som fortäller hur så gott det är att ha det behov av Jesus som kom in i det livet. Jesus bröt det livet totalt. Människor som har upplevt mycket syr av livet jag ser. Men då hade jag sökt av Jesus och kom att han bröt livet och han kom in i livet jag någon. Det är det som något och det är över. Jag vet att Jokten Dejen kan han leja en stidsliga fram efter vännen och hjälpa en och vita om någon imiska som han hever i att få oss vid. Det kan få oss tomt vid först i livet. Men tar man hever Jesus innanbara, då har man alltid ena kunna tossa vid och tossa samma vid. Man har några händningar, upplevelser här som människor har varit lika vid färra hennefrån här som Jesus har kommit till och bjärgat dem på en förundaliga måta. Vi får be för människor som här var några ting att rejas vid. Gå Jesus, vi ber dina för människor som här var på en imsasande så i kroppen hon. Gav Jesus, vi ber dina för dammen, Herre Jesus, att du kommer till dig, Herre, och gröj dig, Herre. Gav Jesus, vi ber dina för dammen som har att svala läs vårt, Herre, att du kommer till dig, Herre Jesus, och lägger dina naglamärta händer av dig och gröj dig, Herre. Gav Jesus, vi ber dig så innanlunda, Jesus, för människan som har att svårt ekonomiskt, Herre. Gav Jesus, vi ber dig så innanlunda, Herre, att du kommer till dig, Herre Jesus, och möter dem här som det är, Herre, och signa dig och allan hot, Herre. Herre Jesus, jag ber dig så innanlunda, Herre Jesus, att du ärstjar dem och lukar och tröstar dig och allan hot, Herre. Herre Jesus, vi ber dig, Herre, signa kvann och ägna dem och allan hot, Herre Jesus. Gav Jesus, vi ber dig innanför landstörre och lakten, Herre. Jag tror att dina nöje och dina muskon, Herre, signa dessa män som är sett till att det styrer landet, Herre, att det här styrer rätt så som du inte att det skulle styra, Herre. Gav Jesus, vi ber att du ger dem den visdom, vit och kyl, Herre, att kunna föra skoterna bant fram landsmässiga sehågsamman. Gav Jesus, vi ber till så innanlunda, Herre, signa kvön och ägna hemmen, Herre, vid honom visdom och vite, Herre, så att de färre rätt fram, Herre, till åkara bön och åkara hjärtans bön. Vi tar var inte en bönhövande funktion in här till. Vi har inte fått ett bönhövande vis och välkomna sända där vi SMS-nummer 2-13-7-4, telefonnummer 2-13-7-4, telefonen linden, kurlalinden.fo. Hjärtligt välkomna att sända dig böner, övner in.

SMS-nummer 2-2-13-13-46, telefonnummer 2-13-46, teltepossen linden, kurdalinde.fo. Hjertelig velkommen å sende deg bønder under inn. Til neste bønder som du har funnet inn til Jehovas Vitner, kom du bia av Gud, gir en unge mann friskan. Takk for det forbøn, gå Jesus. Vi ber dina för oss unga mannen, Herr Jesus, som är till sjukrare. Att du vill dina nöje, dina min, vid dina nöje, dina miskon, Herre, lägger dina naglamärsta händer och hända unga mann, Herre. Gå Jesus, vi ber dina, Herre, att du möter dina vid gröning, Herr Jesus, Herre. Han får känna mesta Jesus, han blir fullkomlig och friskare, Herre. Vi ber dina för oss unga mannen, Herre, att du signar på han och hans är kära och god och att han hatt, Herre. Herre Jesus, vi är tjonen och åkar och tröstar han, Herre Jesus, till åkar bön och åkar hjärtans bön. SMS-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24, teltepossen linden, kurdalinde.fo. Hjärtligt välkomna att sända dig bönar under in.

sem ezt nagy sokkonti, és Tveltrusztetan Sjavjas, telefonnummer 2713 Sjavjas, teldeposten i linten, kurlalinten.fo, hjärtligt välkomna att sända till bönder under in. Vi tar funka nöker bönder, vi tar funka bönder in till oss hållas. Vi för mannen som är finka stäffest öntarsta krappa, så fortæller han hvordan gammel han er, han er familie, barn. Gå Jesus, vi bier til så innan vi som mannen har det som funnet stafest krabbe har det, at du vet denne nøye, denne miskunn har det, legger denne nagle mest i hendene og han har det, det han kjenner og mest og blir ikke og god i himmelen har det, at det fer en grøing til hans kropp har det, let han oppleve han god i elsker i pap i himmelen har Jesus, at han blir totalt grøtter har Jesus og at han hatt har det. Gå Jesus, vi bier til så innan har det, sikne en mann har Jesus, alt av vene tjokken har det, innanför allt det som han är och rumar har det, så lär han känna denna gudssikning in i han och framhaltande i honom och han säger kära och god god älskar i pap i himlen där bejöd det så innan har det möt det som mannen vid den fullkomna gröjning för sin öntarsta krappa god god i navnet Jesus Krist lär han känna och märka Jesus har det att du kommer till han och gröjer han har det telefoner har det så han färna glädje familj har Jesus där bjöd det god i navnet Jesus Krist Nazareas namn. SMS nummer 20 till 2013 Kjärfjärs telefonnummer 2013 13 Sjöfers, teltbasen linden, kurlalinden.fo. Hjärtat välkomna att sända till era bönder även in. Vi tar vara tacknarskilde och du är välkomna att skriva det som du inser. Men vi lärde inte det här ut i luften som du inser ska vara vid du som läser upp bönder även in. Så du kan följa till tryckan under allt du måste ha. Och skriva du till att fortæller om stående chatter og ikke vi skal bygge for det her og ikke at jeg skal fære ut i luften så gjør vi det eisen til ham vi gjør det som du ikke at vi skal gjøre for å kunne noen frelse til tøyen og eisen er fullt av helse for å kunne leve et liv gjerne god helse til og med til det godt og at han hatt. Så hvis du skriver det inn som du ikke skal be for det, men ikke at det skal ikke være luftene, så be vi i rådene, og det er ikke ut så løs, ut i detaljer ut i luftene, så du er velkommen. SMS nummer 2013 Sjefers, telefonnummer 2013 Sjefers, teltepåsen linden, kurlalinden.fr.